Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Corveta contra-amiral August Roman a primit pavilionul românesc în cadrul unei ceremonii militare desfășurate în șantierul naval din Istanbul. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul forțelor navale române, iar potrivit legislației naționale a devenit o bucată de pământ românesc. Totodată, nava a intrat în componența divizionului 50 corvete, structură subordonată comandamentului flotei viceamiral Vasile Urseanu și care are ca destinație principală lupta antisubmarin. Corveta este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter. Prezent la eveniment, președintele Nicușor Dan a declarat că intrarea corvetei în serviciul operativ al forțelor navale române reprezintă un moment important pentru modernizarea instituției și va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO. Termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea a fost prelungit până la data de 26 iunie. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, circulația rutieră rămâne închisă pe DN2A pe sectorul cuprins între kilometrii 141 și 164 pe toată durata desfășurării lucrărilor. Totodată, rutele ocolitoare stabilite și comunicate anterior rămân în vigoare. Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Potrivit MAPN, a fost transmis un mesaj ro alert pentru populația din nordul județului Tulcea, ca urmare a detectării unui grup de semnale radar la 22 de kilometri nord-est de Vâlcove. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice au decolat din baza Borcea pentru monitorizarea situației. Reprezentanții MAPN au transmis că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal cu un nou început de săptămână, când vremea continuă să fie extrem de frumoasă și mai ales blândă. Până acum ne-au ocolit toate acele formule apocaliptice cu care le place meteorologilor să ne sperie, adică cupolă de foc, căldură infernală și așa mai departe. Este cald, bineînțeles, că până una alta ne apropiem de luna iulie, cea mai caldă lună din an, dar continuă să fie suportabil, continuă să fie plăcut, la umbră este perfectă. În mod surprinzător, pentru mine cel puțin, încă nu ne-a lovit umezeala aceea specifică zonei de litoral, căldura este mai mult decât suportabilă. Dacă ați văzut, nici autoritățile n-au ieșit încă cu acele avertismente că să vă hidratați, să stați la umbră, să vă puneți o șapcă sau o pălărie pe cap. Bineînțeles că acestea sunt în vigoare, dar nu mai sunt la fel de urgente ca în anii trecuți, pentru că, repet, avem o vară extrem de plăcută și blândă, cu temperaturi care vor atinge 36 de grade în zona continentală, dar mai mult în zonele defrișate ale Dobrogei, unde este pur și simplu câmpie, n-ai niciun pic de verticalitate, n-ai copaci, n-ai pădure, n-ai nimic. Pe acolo, neexistând formă de umbră sau arbor care să mențină masele de aer, bineînțeles că este mai cald, este chiar caniculare, repet, 34-36 de grade, dar în restul regiunii, inclusiv aici pe litoral, vremea este nemaipomenită. 26 de grade este maxima zilei de astăzi, mâine avem 27, iar miercuri 28, niciun nor, nicio ploaie, nicio absolut nimic, vremea foarte plăcută. Apa se încălzește ceva mai greu decât în anii trecuți, în care 18 grade, bineînțeles că pentru curajoși asta nu este o problemă. Temperaturile, repet, sunt foarte plăcute. Am florit și teiul aici pe Ferdinand, cel puțin miroase senzațional la tei pe tot bulevardul, iar pe strada Ferdinand, paralelă, miroase a lavandă, pentru că confort urban, bănuiesc, ei s-au ocupat, au plantat tufe de lavandă și acum că a venit căldura aceasta și mai adie ușor vântul, mai ales pe la orele după amiezii și seara, miroase a lavandă pe o stradă și a tei pe strada cealaltă. Am scăpat momentan cel puțin de poluarea aceea pe care o tot reclamam eu, că pur și simplu nu puteai să ieși fără mască de protecție ca în vremea COVID-ului pe stradă dimineața, că simțeai cât se întoarce stomacul pe dos. Ei bine, acum miroase senzațional. Ce pot să mai zic? Luați-vă concediu. Asta nu e vreme de muncit în birou. Sau cere să fiți detașați în teren. Este mult prea frumos ca să stai închis între patru pereți să muncești sau să stai acasă. Sau bucurați-vă de vremea de afară pe cât posibil încă de la aceste ore foarte matinale ale zilei, pentru că totuși pe la orele prânzului devine puțin mai greu de suportat, fiindcă nu prea bate vântul și poate fi ușor canicular. Dar dimineața și după amiază absolut senzațional. La această oră, la Constanța, avem deja 21 de grade Celsius. We'll be right back.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Și în această frumoasă zi de vară, taurii ar face bine să nu ia totul personal, în special în relațiile cu persoanele care au autoritate asupra lor, cum ar fi superiorii sau persoanele mai în vârstă. Și tot în această frumoasă dimineață de vară, aparent autorul horoscopului a făcut o mică greșeală că a pus taurul înaintea berbecului. Îl citim și noi invers, că din păcate n-am fost nicio atent să văd că erau puși de andoaselea. Berbec, pot să apară momente dureroase în relații care chiar contează pentru tine, e nevoie de mult calm și de o bunăvoință constantă. Gemeni, încerce să ajungi la anumite persoane din anturajul apropiat. Sunt șanse să reușești, dar rezultatele nu sunt garantate. Rac, plutește în aer o tensiune care te duce cu gândul la anumite temeri pe care le-ai tot strâns, cel mai probabil legate de lipsurile de orice fel. Leu, este important să eviți exagerările de orice fel, în special în cuplu. Știi foarte bine că e mai valoroasă armonia din relație decât să câștigi cine știe ce dispută. Fecioară, te pot copleși temerile legate de relațiile cu cei din mediul de la serviciu, de ce se discută despre tine când nu ești de față, ceea ce te cam descurajează puțin. Balanță, astăzi ar fi bine să ai o singură grijă, aceea de a te feri de exagerări sau de interpretări greșite în momentele pe care le vei petrece cu cei dragi. Scorpion, vrei mai multă libertate și mai mult timp pentru tine, dar îți este greu să renunți la anumite responsabilități pe care ți le-ai asumat față de cei din familie. Săgetător, este un moment potrivit pentru a da dovadă de o grijă deosebită față de felul în care interacționezi cu cei din anturajul apropiat. Capricorn, e greu să controlezi oamenii ca să îi determini să facă ce dorești tu. O soluție mai acceptabilă ar fi să încerce să îi convingi să coopereze. Vărsător, ești tentat să vezi doar părțile mai puțin plăcute sau dificultățile din relația de cuplu, e foarte ușor să ajungi la concluzii greșite. Pești, poate să apară un dezechilibru în felul în care judeci anumite situații, ai nevoie de sprijinul unei persoane apropiate care să te ajute să îți limpezești mintea.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Universul Banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, susține că viitorul executiv, oricare o fie ăla și oricând o fie ăla, ar trebui să își asume răspunderea pe întreg pachetul de reforme din Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv pe legea salarizării în cadrul unei eventuale sesiuni extraordinare a Parlamentului. Dragoș Pâslaru a precizat că proiectul legii salarizării este în continuare în proces de elaborare, în ciuda faptului că discuțiile publice au fost mai puțin vizibile în ultima perioadă. Deci am zis că eventualul guvern, oricând și oricare o fie ăla, deși chipurile, ieri seară, premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu viitorii posibili miniștri și programul de guvernare și-ar dori astăzi să se treacă prin comisii, să fie votat, dar nu o să treacă. Acum, dacă luăm de bun tot ce au zis grupurile parlamentare și nu trădează nimeni dintre cei care deja și-au anunțat intenția de vot, atunci nu are cum să treacă, pentru că doar PSD-ul și 16-17 parlamentari de la PNL vor vota acest guvern. AUR a repetat în mai multe rânduri că nu va vota, da? PNL-ul cu proaspăta conducere aleasă aseară nu va vota, USR-ul nu va vota, UDMR-ul nu va vota și minoritățile, la asemenea, la minorități sunt cam vreo 4 care nu votează, restul votează, adică, bine, oricum sunt vreo 10-11 voturi acolo, nu alea erau balamaua necesară. Iar grupurile acelea rupte din pot sos, care acum se cheamă UPR, UPR, Pace, România Înainte, nici nu le știu, sunt vreo 3 grupuri, nu le știu acronimele, unii au zis că da, alții au zis că nu, unii au zis separat jumătate, da, jumătate, nu, adică cât timp, repet, AUR-ul nu se sucește brusc să zică da, domnule, îi votăm, deși n-are avetice, că au repetat în mai multe rânduri, cât timp n-au miniștri în guvern, nu vor vota, și mi se pare logic, acest guvern Veștea nu are cum să treacă, nu are nici măcar pe aproape de numărul necesar de voturi, lipsesc vreo 50-60, repet, dacă AUR nu votează, așadar probabil că vom mai sta cu Bolojan interimar mult și bine. Legea salarizării, în ciuda faptului că n-am mai comunicat public, am continuat să lucrăm la ea, a declarat ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Acesta a adăugat că au avut loc consultări recente cu structurile administrației locale și cu asociațiile reprezentative ale autorităților publice. Ministrul interimar al muncii a subliniat că obiectivul este prezentarea unei forme îmbunătățite a proiectului chiar săptămâna aceasta. Speranța mea este că în săptămâna care urmează, de menționat, declarația a fost făcută ieri, deci e vorba despre săptămâna aceasta pe care am început-o, să putem propune o formă mult mai îmbunătățită pentru acest proiect de lege. Acum, domnul ministru, forma mult mai îmbunătățit nu există, dar trecem cu vederea. Asumarea răspunderii pe întreg pachetul PNRR, Dragoș Pâslaru a precizat că varianta luată în calcul la nivel guvernamental este asumarea răspunderii pe întregul pachet legislativ, care include mai multe reforme structurale. Potrivit acestuia, măsura ar putea fi adoptată într-o sesiune extraordinară a Parlamentului înainte de termenul limită, care este pe 31 august. Ministrul a mai precizat că din totalul pachetului de legi, 4 se află deja în procedură parlamentară, însă calendarul legislativ a dus la luarea în calcul a variantei de asumare a răspunderii pe întregul set de reforme. Opțiunea pe care o văd acum este cea de asumare a răspunderii, a concluzionat Dragoș Pâslaru.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Alegerile din PNL Constanța vor fi decise de la centru. Florin Mitroi a subliniat nevoia de disciplină în partid și posibile cooptări de noi membri. De asemenea, Florin Mitroi a confirmat că a acceptat funcția de vicepreședinte al regiunii Sud-Est a PNL după ce inițial o refuzase. Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o clădire cu terasă din lemn de pe strada Crișului din municipiul Constanța. La fața locului au ajuns militari ISU cu 4 autospeciale de stingere, o autoscară și 4 echipaje smurd. Incendiul s-a manifestat la o terasă și la acoperișul clădirii cu regim de înălțime pe plus 1. La momentul izbucnirii incendiului s-au autoevacuat aproximativ 40 de persoane. Focul a fost stins fără să fie înregistrate victime. Un bărbat de 73 de ani a fost scos inconștient din mare ieri pe plaja din Corbu. Acesta a fost preluat de elicopterul SMUR și transportat la spital. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea recomandă celor care merg la plajă să nu intre în apa rece după ce au stat mult la soare și să nu intre în apa mării sub influența alcoolului, seara târziu sau pe timp de noapte. De asemenea, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați pe malul mării sau în mare.
2: István Kovács a arbitrat meciul Tunisia-Japonia, scor 4-0 pentru echipa niponă. A fost primul meci arbitrat de român la o cupă mondială, după ediția din 2022 în Qatar, când a fost delegat doar al patrulea oficial la 8 partide. István Kovács a arbitrat meciul cu 1000 de la cupa mondială și a făcut-o foarte bine. István Kovács are mari șanse să fie delegat chiar la finala campionatului mondial, programată pe data de 19 iulie.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Asociația Patronal Resto lansează prima ediție a săptămânii gastronomice Dobrogene, un eveniment care promovează diversitatea culinară a orașului Constanța, dar și a întregii regiuni istorice Dobrogea. Timp de 7 zile, adică începând de astăzi și până pe 29 iunie, constanțenii și turiștii sunt invitați să descopere oferta gastronomică locală printr-un format accesibil, un set meniu format din două preparate reprezentative la preț unic de 50 de lei, disponibil exclusiv în restaurantele, cafenelele, bistrourile, fast foodurile și cofetăriile participante. Aflată la prima ediție, una pilot, menită să testeze apetitul publicului pentru preparatele de acest tip, evenimentul reunește pentru început 16 locații membre care își propun să ofere o experiență culinară autentică și să încurajeze explorarea scenei gastronomice. Săptămâna gastronomică Dobrogean este concepută ca o invitație la descoperire, o oportunitate pentru publicul larg, atât constanțeni cât și turiști, de a încerca restaurante și locații noi, de a experimenta preparate reprezentative și de a descoperi diversitatea gusturilor din oraș, dar și din județ. În program, publicul va regăsi preparate turcești, grecești, tătărești, chiar georgiene, care fac parte din peisajul culinar dobrogean, unic în Europa, se arată în programul evenimentului. Fiecare restaurant participant oferă un meniu cu două preparate reprezentative la prețul unic de 50 de lei impus de către Asociația Resto. Oferta este valabilă exclusiv în locațiile participante pe durata evenimentului, deci de astăzi, timp de o săptămână până lunea viitoare, și care vor fi recunoscutibile datorită stickerului Resto afișat la intrarea în local.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 22 iunie. În anul 1941, având ca obiectiv declarat reîntregirea teritoriului său, România intra în război împotriva URSS alături de Germania nazistă. În 1949 se năștea actrița americană Meryl Streep. 1953 venea pe lume cântăreața americană Cyndi Lauper. 1963 înceta din viață cântăreața Maria Tănase. În 1989 se stingea actrița americană Judy Garland. 1970 președintele Richard Nixon semna cel de-al 26-lea amendament al Constituției, vârsta minimă de vot devenind 18 ani. În 1987 înceta din viață Fred Astaire, actor și dansator, coregraf și cântăreț american. În 1995, România depune oficial cerere de aderare la Uniunea Europeană, deziderat împlinind abia în 2007. Iar în anul 2022, înotătorul David Popovici cucerea a doua medalie de aur la mondialele de natație de la Budapesta, dovedindu-se invincibil în stilul liber.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

peste 148.000 de absolvenți ai claselor a 8-a sunt așteptați astăzi la prima probă din cadrul examenului de evaluare națională la limba și literatura română. Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la literatura și limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate la începutul lunii viitoare, pe 1 iulie, iar cele finale de după contestație o săptămână mai târziu, pe 8 iulie. Din județul Constanța vor participa 5.517 elevi repartizați în 92 de centre de examinare. Probele încep în scurtă vreme la ora 9, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtia ștampilată pentru Ciornea, acolo unde este cazul. Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, adică de 2 ore, calculate după completarea casetei de identificare cu datele personale. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum încă 2 ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Examenului, în baza prevederilor procedurilor cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare. Este interzisă, ca în fiecare an, de altfel și ca la orice examen,

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: A început examenul de evaluare națională. Elevii din anii terminali de gimnaziu susțin astăzi proba la limba română. Aceștia au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. Miercuri este programată proba la matematică, iar vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Adrian Veștea a depus în Parlament lista cu miniștrii și programul de guvernare. Acesta a declarat că printre prioritățile guvernului pe care ar urma să-l conducă se numără accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor strategice prin programul SAFE. Pentru investirea guvernului este nevoie de minimum 233 de voturi în Parlament. Cadeții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, aflați la bordul navei școală Mircea în Virginia, au participat la parada cadeților alături de celelalte plutoane de cadeți provenite de la marile veliere participante la SAIL 250. În fața sutelor de spectatori adunați pe străzile orașului, cadeții români au intonat imnul marinarilor. De asemenea, mii de persoane au vizitat bricul Mircea, descoperind istoria velierului și tradițiile marinărești românești.
3: Germania a reușit o a doua victorie și este ca și calificată în faza următoare a campionatului mondial. Nemții au reușit să câștige cu 2-1, după ce au fost conduși cu 1-0 de Coasta de Fildeș. Nemții au reușit pe finalul reprizei a doua să înscrie de dor și să obțină o victorie meritată. Tot în această grupă, Ecuador cu Curacao a fost 0-0, în timp ce Olanda a reușit să învingă Suedia cu 5-1. Deocamdată, sigure de calificare sunt selecționatele Canadei, Mexic, Statele Unite, Germania, dar și Olanda. Meciuri interesante vor mai avea loc luni, marți și miercuri, când practic se vor cunoaște primele două clasate, dar și cele mai bune echipe aflate pe locul al treilea, care poate duce la o calificare în faza următoare a campionatului mondial de fotbal.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, apa măriere la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța informează participanții la trafic că termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe drumul național 2A de la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea a fost prelungit până la data de 26 iunie. Circulația rutieră rămâne astfel închisă pe sectorul de drum național DN2A între kilometrii 141 și 164 pe toată durata desfășurării lucrărilor, deci până la finalul săptămânii până vineri, iar rutele ocolitoare stabilite și comunicate anterior rămân în vigoare. Țineți minte, v-am spus săptămâna trecută, dar repet că nu e nicio problemă. Pentru relația Hârșova-Constanța și retur se recomandă următoarea rută: DN2A, drumul județean 223 Tichelești, Topalu, Capidava, drumul comunal 61, Siliștea, drumul județean 224, drumul comunal 63, Țepeș-Vodă și înapoi pe DN2A. Accesul riveranilor va fi permis pe tronsoanele DN2A între kilometri 141 și 156, respectiv în sens opus între 164 și 156. De asemenea, alte rute ocolitoare pentru direcția Constanța și retur DN2A, DN3B, autostrăzile A2 și A4, iar pentru direcția Tulcea și retur, DN2A, DN21A, DN21 și DN22. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri fac apel la conducătorii auto să respecte restricțiile de circulație și semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: A început examenul de evaluare națională. Elevii din anii terminali de gimnaziu susțin astăzi proba la limba română. Aceștia au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. Adrian Veștea a depus în Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Acesta a declarat că printre prioritățile guvernului pe care ar urma să-l conducă se numără accelerarea atragerii banilor din PNRR. Cadeții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, aflați la bordul navei școală Mircea în Virginia, au participat la parada cadeților, alături de celelalte plutoane de cadeți provenite de la marile veliere participante la SAIL 250. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Constanțenii și turiștii sunt invitați în această vară la o nouă serie de spectacole stradale care vor transforma orașul într-o veritabilă scenă în aer liber. După succesul înregistrat la Zilele Constanței, statuile vivante revin în centrul atenției printr-un program estival organizat de Primăria Municipiului. Astfel, în fiecare duminică,

al 17-lea și tablou vivant la margine de copou, un omagiu adus marilor doamne ale Moldovei și farmecului Iașului de altă dată. Reprezentațiile vor avea loc în locații emblematice ale Constanței, precum Piața Ovidiu, Faleza Cazinoului și strada Ștefan cel Mare, transformând spațiile urbane în adevărate galerii de artă în aer liber. Ora 9:47, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Inspectoratul Județean de Poliție lansează o campanie de informare despre importanța echilibrului emoțional și a susținerii copiilor în perioada examenelor. Mai multe amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Nadia Ilaș.
2: Inspectoratul de Poliție Județean Constanța se alătură campaniei de informare și conștientizare inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, intitulată Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el. Niciun examen nu merită un copil pierdut. Campania își propune să transmită un mesaj de sprijin și responsabilitate socială adresat elevilor și familiilor acestora, punând accent pe importanța echilibrului emoțional și a susținerii oferite copiilor în perioada examenelor. Rezultatele școlare sunt importante, însă starea emoțională, încrederea și siguranța copiilor sunt esențiale pentru dezvoltarea lor armonioasă. În acest context, părinții sunt încurajați să fie alături de copii, să îi susțină, să comunice deschis cu aceștia și să le ofere încrederea necesară pentru a depăși cu succes provocările acestei perioade.
1: Adrian Veștea a depus în Parlament lista cu miniștrii și programul de guvernare, iar la ora 12 începe audierea miniștrilor. Acesta a declarat că printre prioritățile guvernului pe care ar urma să-l conducă se numără accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și accelerarea proiectelor strategice prin programul SAFE. Pentru investirea guvernului este nevoie de minim 233 de voturi în Parlament. Sumele pentru sprijin educațional aferente anului școlar 2025-2026 acordate prin tichete sociale pe suport electronic pot fi utilizate până la data de 31 august. Fondurile sunt destinate exclusiv achiziționării de produse educaționale și pot fi utilizate numai la operatorii economici afiliați programului. După această dată, sumele rămase neutilizate vor fi retrase automat de pe suportul electronic.
3: Seria partidelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă. În marți sunt programate noi meciuri interesante. În grupa I, Franța întâlnește Irakul. Tot în grupa I, Norvegia va da piept cu Senegalul de la 3 dimineața. Marți dimineața la ora 6, Iordania întâlnește Algeria în grupa G. Iar în grupa K, Portugalia pornește cu prima șansă în disputa cu Uzbekistan, un meci care va debuta la ora 20.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, în temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Astăzi avem vreme caldă și frumoasă pe litoral. Maxima zilei va atinge 28 de grade la malul mării. În regiune, în zona continentală, sunt deja 32 de grade la această oră. În țară, vremea rămâne călduroasă, local caniculară și cu disconfort termic, îndeosebi în jumătatea vestică, dar pe parcursul săptămânii sunt așteptate și perioade de instabilitate. O informare meteo valabilă până miercuri se seară vine cu avertizări de cod galben care anunță vreme călduroasă cu maxime de până la 35-36 de grade, disconfort termic ridicat în vest și sud, iar în sud-est vor fi 31-33 de grade. Concomitent, așa cum spuneam, se vor manifesta și perioade cu instabilitate atmosferică prin averse torențiale, descărcări electrice de scurtă durată, de asemenea izolat, vijelii și grindină. Astăzi vremea este frumoasă, vântul suflă moderat, cerul este variabil, e vreme de plajă, sunt deja 22 de grade în apa mării, iar pe litoral și în delta, spuneam, maximele sunt cuprinse între 27 și 28 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Începe un examen decisiv pentru 5500 de absolvenți constanțeni de gimnaziu. Vorbim despre elevii clasei a 8-a care intră de astăzi în emoțiile evaluării. Primul examen important din parcursul lor educațional. Potrivit calendarului aprobat oficial de Ministerul Sănătății, sesiunea debutează astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română, urmând ca elevii să susțină examenul la matematică pe 24 iunie, iar acolo unde este cazul, pe 26 iunie, proba la limba și literatura maternă. Înscrierea candidaților la evaluarea națională s-a realizat automat de către Secretariatele Unităților de Învățământ în perioada 10-12 iunie. Inspectoratul Școlar Constanța a anunțat că pentru cei 5517 absolvenți de gimnaziu au fost pregătite peste 90 de centre de examen. În contextul nemulțumirilor exprimate de sindicatele din învățământ, există posibilitatea ca desfășurarea acestor examene să fie influențată de eventuale proteste ale cadrelor didactice, după cum a declarat și liderul de sindicat Marius Nistor, întrebat fiind dacă examenele ar putea fi afectate. Pentru al doilea an consecutiv, elevii vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Măsura a fost introdusă pentru a crește transparența procesului de evaluare și pentru a oferi candidaților imagine clară asupra modului în care au fost punctate lucrările. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie până la ora 12, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe 8 iulie. Apoi urmează să intre în linie dreaptă și calendarul admiterii. Din 9 iulie se publică ierarhia județeană a absolvenților de clasa 8-a. Între 13 și 20 iulie are loc completarea fișelor de opțiuni pentru admiterea în liceu. Pe 22 iulie prima repartizare computerizată. Apoi, în intervalul 23-28 iulie, depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați, iar pe 31 iulie începe cea de-a doua etapă de admitere pentru candidații nerepartizați în prima etapă, cei care nu și-au depus dosarele sau absolvenții din seriile anterioare cu vârste de până la 18 ani. Să le ținem pumnii viitorilor liceeni. Sezon estival sub presiune la Constanța, din cauza recentului incident cu drona din port, care ridică semne de securitate, să spunem așa, iar președintele, căci el a promis, n-a făcut încă niciun fel de lumină în cazul acestui incident. Constanța, cu toate acestea, își întâmpină turiștii, aceia care vin încă de pe acum la mare, probabil că afluxul va fi după ce vor fi finalizate aceste examene, că vorbim de admiterea liceu sau de bacalaureat, însă mulți dintre managerii din unitățile din industria ospitalității se tem că sezonul va fi unul slaper total, dincolo de prețuri și de servicii. Marea și recenta problemă legată de misterul care încă plutește asupra incidentului cu drona ucrainiană explodată la începutul lunii în Dana 78 din portul Constanța ridică semne de întrebare pentru turism, mă gândesc, hotelierii, organizatorii de competiții și evenimente, oamenii de afaceri care sunt dependenți de transportul de mărfuri pe cale maritimă, dar și constanțenii își pun întrebări în ceea ce privește securitatea portului după incidentul din 5 iunie. Explicațiile Ucrainei cu privire la drona din portul Constanța vor veni abia pe 23 iunie, a transmis ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță, care afirma că discută constant cu reprezentanții Ucrainei, dar probabil că n-au timp să răspundă la cele 14 întrebări pe care le-a trimis ministrul transporturilor. La rândul său, Nicușor Dan, președintele României, a subliniat faptul că cercetarea penală este în curs, iar mai multe informații ar putea fi oferite abia peste 2 săptămâni după discuția relevantă, să spunem, cu partea ucrainiană. Situația de securitate în portul Constanța iese sub semnul întrebării, acesta fiind motivul pentru care ministrul transporturilor, același Radu Miruță, a dat dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență. De asemenea, el a cerut ca la sistemul de monitorizare din port să aibă acces atât Serviciul Român de Informații, cât și Ministerul Apărării. Un cargo a luat foc în Marea Neagră după un atac cu drone. Un membru al echipajului ar fi murit, scrie presa. În acest moment este o informație de ultimă oră. Potrivit viceprim-ministrului ucrainean Oleksiy Kuleba, nava naviga sub pavilion panamez, iar victima ar fi un bucătar egiptean în vârstă de 58 de ani, alți membri ai echipajului ar fi fost salvați. Marina ucraineană a precizat că este vorba despre cargoul Victress, care avea la bord 9 marinari din Egipt, Turcia și India. În urma atacului, nava nu mai este în stare de navigație. Autoritățile ucrainiene au mai anunțat că alte 2 nave comerciale sub pavilion Belize și Palau au fost vizate în aceeași noapte de atacuri, însă fără victime. Incidentul are loc la doar câteva zile după alte atacuri asupra unor nave comerciale care părăseau porturile ucrainiene pe fondul intensificării acțiunilor militare în zona Mării Negre. Și de asemenea, tot presa de astăzi scrie despre premierul desemnat care a depus la Parlament în această dimineață lista cabinetului și programul de guvernare. Urma o întâlnire a birourilor permanente care să stabilească calendarul investirii, însă din informațiile pe care le am, parlamentarii AUR s-au abținut, motiv pentru care ședința a fost suspendată. De altfel, reprezentanții AUR au anunțat încă de ieri, de aseară, prin intermediul liderului de grup de la Senat, Petrișor Peiu, că AUR nu va vota guvernul Veștea. Așadar, calendarul votului este în acest moment blocat în Parlament. Blocaj. Iar mâine este a 10-a zi, până la care Veștea putea să-și investească, să-și treacă cabinetul. Nu este exclus ca de miercuri să avem un nou premier desemnat în atare condiții. Nu-și nu are sens acum să pomenim numele miniștrilor. Oricum, vă spun, în mare, ei sunt majoritar PSD. Unii sunt din siajul președintelui, adică colaborator direct al lui Nicușor Dan, iar câțiva tehnocrați, mă rog, tehnocrați, dar susținuți de PSD. Și de asemenea, pe lista miniștrilor îi regăsim pe liberalii care au termen până astăzi să demisioneze ca să nu fie excluși. Și mă refer aici la o parte din ei, cum ar fi cazul, de exemplu, Alinei Gorghiu. Și cam atât din lista. Și Monica Anisie, care e propusă pentru Ministerul Educației. Și haideți să vorbim și despre ce s-a întâmplat ieri la Congresul Extraordinar al PNL. A fost extraordinar cu numele și vorbesc în cunoștință de cauză, fiindcă am fost acolo. Așa, am avut personal alte așteptări de la acest congres. În niciun caz să vină, să defileze cu aceiași oameni care sunt în politică de 2000 de ani, din Cretacic, exact cum i-am și spus la un moment dat domnului Orban, care a fost vedeta congresului, fiindcă a venit și a avut un discurs, bine, el e un bun vorbitor și a cerut scuze și a spus, nu-i așa că mă vreți înapoi să fim colegi, voi veni. Acum, sincer, Orban conduce un partiduleț care, mă rog, n-a reușit să intre în Parlament, chiar dacă în acel partiduleț or fi și oameni destoinici, nu, peste în toate partidele sunt oameni ok, dar ce ar putea aduce Orban PNL-ului de astăzi, ca aport, bineînțeles, eu n-am înțeles. În fine, inițial au fost anunțați 2500 de delegați, au fost mult mai puțin, undeva la 1880, pentru că restul s-au pierdut pe drum, nu s-au prezentat și au trimis unii delegați, au fost organizați întregi care au absentat la acest congres, la care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte dinpreună cu echipa sa, care a susținut moțiunea cu care a candidat, modernizare cu rădăcini. Dan Motreanu devine prim vicepreședinte din secretar executiv, Robert Sighiartău preia funcția de secretar general, au fost aleți pentru funcțiile de vicepreședinți 8 persoane. Spunea ieri primarul Constanței Virgil Chițac că i se propusese să facă parte din această echipă de 8 persoane, dar a refuzat pentru că are foarte multe treabă la Constanța și ar fi însemnat să fie foarte prezent la București, să fie prezent la emisiuni ca comunicator al PNL și el nu are timp de așa ceva. Într-un final, el n-a mai rămas, nu e nici membru în birou, însă pentru Constanța funcțiile au revenit sau au venit în portofoliul lui Florin Mitroi. Odată este membru de drept în Birou Permanent Național pentru că este președinte de organizație, iar după congres a avut loc la sediul din Modrogan prima ședință a Biroului Permanent Național, structura centrală în forma aleasă ieri, da, care l-a desemnat pe Florin Mitroi drept vicepreședinte al regiunii Sud-Est. Fostul vicepreședinte al regiunii Sud-Est era de la Brăila și făcea parte din echipa Tuma, echipă care nu a fost ieri prezentă în carne și oase la acest eveniment. Însă foarte mulți au avut reacții pe rețelele sociale și apropo de ei, tot ieri Congresul a decis printr-un vot covârșitor, așa cum spuneam ceva mai devreme, ca proscriștii din PNL, și enumer aici pe Veștea, Truma, Gorghiu, Rareș Bogdan, Lucian Bode și alții, să fie excluși din partid dacă nu vor demisiona până astăzi la prânz. Decizia a fost luată deoarece aceștia au participat la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului, așa s-a supus la vot. Nu cred că vor demisiona, însă de ei se va ocupa probabil Comisia Națională pentru Litigii, care a fost votată ieri ca modificarea statutului care va soluționa toate aceste sancțiuni aplicate membrilor, vor clarifica procedurile disciplinare interne și vor soluționa și contestațiile. Probabil că toți cei menționați vor ajunge în instanță, da, după ce vor fi excluși, nu mă îndoiesc de acest lucru. De la Constanța au fost 75 de delegați, au lipsit mulți primari, Florin Mitroi pe mulți dintre ei i-a scuzat, dar se vedea că încearcă doar să-i scuze pentru că nu au fost prezenți. Nu știu dacă cei absenți sunt susținătorii lui Veștea sau nu, dacă toți dintre ei, unii sunt, însă a spus că n-au putut fi prezenți din motive bine întemeiate, însă și-au trimis reprezentanții din, din filialele pe care le conduc. Cel mai aplaudat liberal ieri la congres n-a fost Bolojan, să știți, a fost Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, care n-a mai candidat pentru nicio funcție, însă a fost ovaționat minute bune de cei din sală, în semn de susținere pentru, mă rog, perioada asta pe care o traversează, și a avut, din punctul meu de vedere, și cel mai bun discurs. Bolojan nu a fost în formă, a fost foarte tehnic și foarte obosit, se vedea, la fel de obosit ca Nicușor Dan. Așa e când îți pierzi energia iurea, da, pe o astfel de dispută. Reținem că mare lucru nu s-a întâmplat. Ei sunt pregătiți cumva de opoziție, spuneau, inclusiv reprezentanții, să spunem, de la Constanța. Chițac a fost chiar mult mai direct și a spus: da, vom intra într-o opoziție, asta este situația, opoziția face bine la, spunea el, cariera politică sau la activitatea politică, ceva de genul acesta. Florin Mitroi a nuanțat un pic povestea legată de opoziție, recunoscând că sigur că o astfel de postură nu e neapărat una care ar ajuta Constanța, dar își va vedea în continuare de mandat, și a menționat că nu va recurge la presiunea asupra aleșilor locali, n-a amenințat niciodată primar și nici nu-i va amenința. Iar la referitor la o nouă candidatură la Consiliul Consiliului Județean, a declarat că n-a luat încă o decizie. Cu alte cuvinte, nu știe dacă va mai candida peste 2 ani. Dar mai mult până atunci și ne vom lămuri. Vă las cu știrile pe scurt, iar după știri vă aștept din nou. Continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare, însă învestirea guvernului a fost amânată după ce calendarul votului nu a trecut de conducerea Parlamentului. Un bărbat de 26 de ani a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. În timp ce se afla la volan, acesta a lovit un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani. Sumele pentru sprijin educațional aferente anului școlar 2025-2026 acordate prin tichete sociale pe suport electronic vor fi utilizate până la data de 31 august. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre fenomenul abandonului navigatorilor, care crește alarmant, despre navigatorii cei mai afectați de criza geopolitică, dar și despre acordarea unei atenții sporite privind securitatea telefonului mobil și conținutul stocat pe dispozitive la tranzitul prin aeroporturile din state Unite ale Americii. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 29 de grade.

cercetare înainte de termena mandatului său. Surse au spus că avocații lui Radu au depus cererea zilele trecute, iar instanța a stabilit pentru astăzi termenul de judecată după o serie de încercări eșuate, ultima dintre ele pe 3 iunie, când judecătorii de la Curtea de Apel au respins contestația la soluția tribunalului. Și tot o știre de ultimă oră, un cetățean din Tuzla intră în greva foamei în fața prefecturii chiar în aceste momente. Bărbatul acuză încălcarea drepturilor omului, are, mă rog, o serie de, m-am văzut și pe rețelele sociale, de postări prin care cer explicații administrației din Tuzla referitor la mai multe abuzuri, așa cum le-a calificat acesta. I-a depus un memoriu la prefectură, a anunțat și verbal reprezentanții prefecturii înainte de a intra în greva foamei. În urmă cu puțin timp, salvarea. Reprezentanții ambulanței au venit să ia tensiunea înainte de a începe acest protest pe perioadă nedeterminată, a spus bărbatul. Vom reveni cu informații în legătură cu acest eveniment și vă spuneam ceva mai devreme, în acest moment există un blocaj în ceea ce înseamnă învestirea cabinetului Veștea. Ar trebui să fie reluată în format online această ședință în scurt timp după ce inițial a fost suspendată. Executivul, mă rog, viitorul executiv, dacă el va fi votat, are nevoie ca de aer de voturile celor de la AUR. În replică, Bolojan propune un guvern minoritar PSD, fie un guvern PNL-USR-UDMR. Așa cum vă spuneam și în prima parte a rubricii, birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit la ora 10 pentru a stabili calendarul audierii miniștrilor și al votului decisiv pentru guvernul condus de Veștea și susținut de PSD și de președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț oficial al Parlamentului. Ședința s-a întrerupt la un moment dat, după ce AUR-ul a votat împotrivă, s-a abținut de fapt de la vot. Iar aceasta urmează să fie reluată către ora 11 în format exclusiv online. Da, vom vedea, urmărim ce se întâmplă. Până atunci ne întoarcem în actualitate. Primarul Chițac și fostul secretar al municipiului pentru o scurtă perioadă, Mirabela Călin, sunt astăzi prin reprezentanți, evident, prezenți la Curtea Supremă, după ce Călin a revenit în primăria Constanța. Ea a câștigat deja un proces, dar primarul este cel care de această dată, în calitate de reprezentant al UAT, municipiul Constanța, a contestat această decizie definitivă a Curții de Apel Constanța, prin care s-a decis reintegrarea fostului secretar general pe postul deținut la momentul la care primarul semnase dispoziția privind încetarea de drept a raportului de muncă a acesteia, respectiv postul de consilier juridic. În speță, la termenul de azi de la Curtea Supremă, magistrații de la Înalta Curte sunt așteptați să analizeze cererea primarului de sesizare a instanței pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Și tot presa locală scrie despre căutările pentru găsirea ultimului marinar dispărut de pe remorcherul Astana, care au început în această dimineață. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat la începutul lunii martie în Marea Neagră, în largul portului Midia. Epava, între timp, a fost ramfluată și transportată la finalul săptămânii în port. În timpul primei etape de aducere la suprafață, scafandrii au recuperat trupurile unuia dintre cei trei marinari dați dispăruți, iar ulterior au găsit și trupul capitanului. Acum continuă căutările pentru ultimul marinar dispărut, iar misiunea este în dinamică la această oră. Și contract de peste 2 milioane de lei pentru 3 stații, 3 capete de linie care vor fi refăcute complet. Contractul
va fi atribuit de

0: Primăria Constanța a fost lansat în licitație. Este vorba despre locațiile de la Poarta 2, de pe Ștefăniță, Vodă și Oxford. 2.118.000 de lei fără TVA. Fondurile sunt asigurate din bugetul local, iar scopul investiției este creșterea confortului călătorilor și încurajarea utilizării transportului public prin crearea unor repere urbane moderne. La Poarta 2, pe Termele Romane, sau cum se numește strada aceea, am văzut că deja se lucra. Zilele trecute am ajuns acolo, am avut, mă rog, un drum de făcut și am văzut că deja se lucra. Cum, Doamne, iartă-mă, dacă de-abia acum a fost lansată licitația. Nu știm, poate ne răspunde cineva. Sau poate se curăța, nu știu, se desfința vechea construcție, să zic, că poate n-am observat eu corect. Mandatul lui Daniel Georgescu a fost prelungit ieri la conducerea PSD Constanța pe perioadă nedeterminată, mă rog, până se liniștesc problemele pe care PSD-ul le are cu adevărat, acum când nu reușește să-și treacă cabinetul din umbră, ca să zic așa. Ieri a fost o ședință la Biroul Național la Vila Lac, undeva la ora 5, în care s-a decis susținerea guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea, iar la nivel local ședința a adus o decizie care reflectă pragmatismul, să spunem, lui Grindeanu în acest moment, care are mult mai multă treabă decât să-și bată capul cu o singură organizație, motiv pentru care Daniel Georgescu rămâne președinte interimar al PSD Constanța, mandatul său fiind prelungit pe termen nedeterminat. Anterior, el avea mandat doar până la data de 30 iunie, data la care, mă rog, ar fi până la care trebuia să se organizeze alegeri sau conferința aia județeană de alegeri, despre care nu se mai știe absolut nimic în acest moment. Și, de asemenea, tot astăzi are loc o ședință de Consiliu Local la Constanța, cu un singur proiect pe ordinea de zi. Mă rog, se face o modificare a proiectului prin care primăria a împrumut 150 de milioane pentru continuarea proiectelor prin PNRR, dar o ședință mult mai importantă va avea loc la Cernavodă, acolo unde proaspăt revenit după cele 4 luni în care a stat în arest, primarul Liviu Negoiță a convocat o ședință de consiliu local, da? Și din ce am înțeles, urmează, printre altele, să aleagă și un viceprimar. L-am întâlnit ieri la congresul PNL, omul era ok, mă rog, cât poți fi de ok după ce stai 4 luni la pușcărie, însă era ok și, mă rog, decis să-și continue activitatea. Știm că pe perioada în care Negoiță a fost arestat, viceprimar cu atribuții de primar a fost un domn de la AUR, care a încercat să facă multe schimbări acolo. Astăzi, din ce am înțeles eu, va fi ales un viceprimar de la USR. Urmărim și revenim și cu această informație. Vă las cu știrile acum aici pe 101,1 FM. Ne reauzim în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 26 de ani a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. În timp ce se afla la volan, acesta a lovit un autoturist condus de un bărbat de 67 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 67 de ani, pasager în cel de-al doilea autoturism. Ambii șoferi au fost testați cu aparatele din dotare, iar în cazul bărbatului de 26 de ani a rezultat o valoare de 0,96 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetările efectuate de către polițiști a ieșit faptul că șoferul care a produs accidentul se află în stare de recidivă post-executorie. Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare. Rețeaua de plaje accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul de la Năvodar la 2 Mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța, iar acum 18 plaje de la Capul Midia până la 2 Mai sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Plajele pe care se găsesc facilitățile speciale pentru persoanele cu dizabilități sunt la Năvodar, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Techirghiol, Costinești, Venus, Saturn, Mangalia și 2 Mai. Termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe drumul național 2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea a fost prelungit până la data de 26 iunie. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, circulația rutieră rămâne închisă pe DN2A pe sectorul cuprins între kilometrul 141 și kilometrul 164 pe toată durata desfășurării lucrărilor. Se recomandă conducătorilor auto următoarele rute ocolitoare. Pentru direcția Constanța și retur, DN2A, DN3B A2 A4 și DN2A DN21 A2 A4, iar pentru direcția Tulcea și retur, drumul național 2A DN21A DN21 DN22.
3: Germania a reușit o a doua victorie și este ca și calificată în faza următoare a campionatului mondial. Nemții au reușit să câștige cu 2-1, după ce au fost conduși cu 1-0 de Coasta de Fildeș. Nemții au reușit pe finalul reprizei a doua să înscrie de dor și să obțină o victorie meritată. Tot în această grupă M, Ecuador cu Curacao a fost 0-0, în timp ce Olanda a reușit să învingă Suedia cu 5-1. Deocamdată, sigure de calificare sunt selecționatele Canadei, Mexic, Statele Unite, Germania, dar și Olanda. Meciuri interesante vor mai avea loc luni, marți și miercuri, când practic se vor cunoaște primele două clasate, dar și cele mai bune echipe aflate pe locul al treilea, care poate duce la o calificare în faza următoare a campionatului mondial de fotbal.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, apa mărire la țărm 20 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 26 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Se prelungesc restricțiile de circulație pe DN2A, apropierea localității Crucea din județul Constanța. Cu alte cuvinte, circulația rutieră rămâne închisă pentru finalizarea reparațiilor la podul de pe DN2A, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri. Așadar, pe durata traficului, participanții la trafic pot folosi rute ocolitoare pentru relația Hârșova-Constanța și retur. De asemenea, accesul riveranilor va fi permis pe tronsoanele de pe DN2A între kilometri 141 și 156, respectiv 164 și 156, iar pentru direcția Constanța și retur poate fi folosit traseul DN2A, DN3B, A2 și A4. Pentru direcția Tulcea și retur, DN2A, DN21A, DN21 și DN22. Reprezentanții de RDP fac apel către conducătorii auto să respecte restricțiile de circulație și semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă. Și mergem mai departe. Tot mai puțin vizitatori, iată, la operele lui Brâncuș de la Târgu Jiu. Numărul turiștilor care ajung în Târgu Jiu a scăzut cu 25%. Iată că turismul are de suferit nu doar aici la malul mării, ci peste tot în țară, probabil sau cel mai probabil ca urmare a scumpirilor în lanț, de la costurile cu combustibilul la tarifele de cazare sau nota de plată de la restaurant. Toate îi fac pe români să renunțe cumva la vacanțe, fie ele și de weekend. În Târgu Jiu, numărul turiștilor care au mers să vadă operele lui Brâncuș de la începutul anului s-a redus cu 25%, ceea ce afectează inevitabil și afacerile din zonă. Fiindcă mi-e greu de crezut că totuși coloana fără sfârșit, masa tăcerii sau poarta sărutului nu îi mai interesează pe cei care vizitează zona sau pe turiștii străini. În ceea ce privește măsurile luate de cei care lucrează în domeniu, ei spun că sunt pregătiți, dar dau vina pe lipsa promovării. Deși ansamblul monumental de la Târgu Jiu este inclus încă din 2024 în patrimoniul UNESCO. Iar Palatul Regal din Mamaia va reintra în circuitul turistic, nu acum, ci după ce Ministerul Culturii îl va restaura. Mai exact, Ministerul Culturii, Primăria Constanța și Societatea Patrimoniul Constanța SRL, care administrează cazinoul, au semnat la finalul săptămânii trecute un protocol de colaborare pentru reintroducerea Palatului Regal de la Mamaia în circuitul turistic. Scopul acestui proiect este ca palatul să fie restaurat și redeschis publicului după modelul cazinoului din Constanța și să devină un reper al patrimoniului administrat de Ministerul Culturii, care va coordona tehnic proiectul, iar în perioada următoare vor începe lucrările pentru realizarea unei expertize tehnice, proiectarea și pregătirea intervențiilor pentru restaurarea clădirii. Apoi, Ministerul va lansa o licitație deschisă pentru un contract de tip design and build, pentru proiectare și executarea lucrărilor de restaurare. Aceste informații vin, iată, la o lună, cred, după ce Ministerul Culturii anunța că a început discuțiile cu autoritățile locale pentru a transforma palatul într-un centru cultural expozițional dedicat reginei Maria. Între timp, s-au făcut câteva lucrări de punere în siguranță, pentru că în primăvara acestui an în interior o porțiune din tavan s-a prăbușit, iar la exterior o porțiune de acoperiș, iar autoritățile au confirmat că acest lucru s-a întâmplat pentru că au loc încă intrări ilegale în clădire. Degradarea a fost accelerată și de condițiile meteo, însă vestea bună e că urmează o licitație care va include, pe lângă multe alte obiective culturale, și restaurarea și amenajarea vinei Regina Maria din Mamaia și amenajarea terenului aferent, pentru că știm că deja Consiliul Local încă de anul trecut a cedat și terenul, da, aferent acestei vile, tot către Ministerul Culturii. Retailerii europeni cer acceptarea reclamelor generate de inteligența artificială de la noile reguli de transparență ale Uniunii Europene. E o asociație europeană a comercianților, ai căror membri includ Amazonul, Inditexul, IKEA, H&M, care solicită Comisiei Europene să accepteze reclamele generate cu ajutorul inteligenței artificiale de la obligația de a indica în mod explicit utilizarea acesteia, scrie Reuters. Solicitarea vine înainte de intrarea în vigoare pe 2 august anul acesta a legii privind inteligența artificială, noul regulament european care obligă companiile să eticheteze în mod clar imagine, videoclipurile și materialele audio create sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale atunci când acestea constituie deepfake-uri. Să vedem ce răspuns vor primi, iar băncile au închis robinetul creditelor, deși stau pe un munte de lichiditate, dau tot mai puține împrumuturi, este un record negativ la nivel european, nu vorbim doar despre România aici. Gradul de intermediere financiară a ajuns la 23,3% la finalul primului trimestru din 2026, cel mai mic din Uniune, în timp ce raportul credite-depozite a ajuns la 67,49% conform Asociației Române a Băncilor. Indicatorii de solvabilitate sunt ridicați, semn că lichiditatea este suficientă în sistem, totuși, datorită condițiilor economice, nu știu cum să le calific, grele, ostile, prudente, băncile nu se înghesuie să oferă aceste împrumuturi. Conform BNR, cererea de credite în trimestrul întâi a scăzut concomitent și cu o înăsprire a condițiilor de creditare. Pe lângă stabilitatea macroeconomică, ar fi important să se asigure o stabilitate financiară, pentru că iată, România rămâne pe ultimul loc din Europeană la capitolul intermediere financiară. Ponderea activelor sectorului bancar în produsul intern brut era de aproape 50% în trimestrul 2 de anul trecut și de peste 4 ori mai redusă ca media europeană, adică 210,4%, iar raportul creditelor acordate versus depozite atrase de clienți era de 67,49%, în timp ce indicatorul de solvabilitate este de 23,6% la finalul acestui prim trimestru din 2026, care reflectă capacitatea sistemului bancar de finanțare din România. Ca ordin de mărime, în perioada de boom a creditării, raportul creditelor de depozit ajunsese la peste 120%, nici chiar așa. De altfel, ultimul sondaj realizat de BNR în rândul băncilor comerciale arată că în primul trimestru din acest an instituțiile de credit din România au indicat înăsprirea ușoară a standardelor de creditare pentru împrumuturile și liniile de credit acordate companiilor nefinanciare pentru al 7-lea trimestru consecutiv, așteptările fiind ca acest trend să fie continuat și în trimestrul următor. Acum mergem să ne relaxăm puțin. Campingul sălbatic câștigă teren în Europa. Sunt 5 destinații spectaculoase pentru iubitorii de natură și aventură recomandate. De la fiordurile Norvegiei la plajele Scoției, Europa oferă destinații spectaculoase pentru acest tip de turism, camping, da? Hai să le descoperim și apoi, nu știu, poate alegem să mergem undeva. Printre cele mai apreciate destinații pentru acest tip de aventură se numără insulele din Scoția. De asemenea, un oraș sau o locație din Norvegia, Lofoten, Parcul Național din Estonia, un traseu din Suedia și Vara Râului Dubisa din Lituania, acolo unde tot mai mulți europeni aleg să-și petreacă vacanțele, renunțând la aglomerație și căutând experiența autentică în mijlocul naturii. Acest turism de tip camping, un pic sălbatică, ești doar tu cu cortul natură, practicat cu respectarea regulilor locale și ale mediului înconjurător, devine, iată, o formă populară de turism alternativ, oferind libertate, peisaje și, dincolo de orice, costuri mult mai mici decât vacanțele tradiționale. Potrivit specialiștilor în turism, interesul pentru acest tip de călătorie este în continuare în creștere, în special în rândul celor care caută liniște și contact cu natura. Iar dacă ați fost sau deja într-o astfel de experiență sau căutați una, v-am spus care sunt cele mai căutate. Sigur, cred că și România ar fi trebuit să fie prezent aici, pentru că avem foarte multe zone unde, într-adevăr, turiștii pot campa liniștiți, în siguranță. Școli închise și trenuri anulate în mai multe țări din Europa din cauza valului de caniculă. În unele zone din Spania, temperaturile au atins 44 de grade Celsius, scrie astăzi Mediafax. O mare parte a Europei se pregătește pentru un val de căldură care se va intensifica pe parcursul acestei săptămâni, iar unele țări au luat măsuri speciale pentru a atenua valul caniculei. Cercetătorii au reiterat faptul că schimbările climatice provocate de om au contribuit la acest val de căldură. Franța a înregistrat deja decese cauzate de căldură în weekendul care s-a încheiat. 49 din cele 96 de departamente continentale ale Franței au fost în alertă roșie pentru vreme. Oficialii francezi au anunțat astăzi închiderea școlilor, nu a tuturor, ci a peste 800. Alte 1800 vor permite elevilor să plece mai devreme decât în mod normal. Asta după ce mai multe orașe s-au confruntat în weekend cu valul de caniculă, au fost anulate și evenimente muzicale, iar guvernul a interzis consumul de alcool în locurile publice din motive de sănătate și ordine publică. Interdicția a fost impusă și de departamentele aflate deja în alertă pentru vreme. Belgia va avea cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în această săptămână și la fel Marea Britanie, 39-40 de grade, și vă spuneam că și Spania se pregătește de un val de caniculă. Noi ne pregătim de știrile grupajului informativ pe scurt aici pe 101,1 FM. Vă las așadar cu știrile, iar de la 12, nu uitați, Florin Munteanu vă așteaptă și astăzi la Poveștile Orașului Meu.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu miniștrii și programul de guvernare ar conducerea. Parlamentului a decis programul oficial al investirii guvernului. Audierile vor avea loc începând cu ora 12, iar votul din plen va fi la ora 21.30. Rețeaua de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul, de la Năvodari la 2 mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța. Iar acum 18 plaje de la Capul Media până la 2 mai sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă. Termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe drumul național 2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea a fost prelungit până la data de 26 iunie. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor. De la ora 12, Florin Muntanu discută cu interlocutorul său despre fenomenul abandonului navigatorilor, care crește alarmant, despre navigatorii cei mai afectați de criza geopolitică, dar și despre acordarea unei atenții sporite privind securitatea telefonului mobil și conținutul stocat pe dispozitive la tranzitul prin aeroporturile din Statele Unite ale Americii. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 29 de grade. Thank you.

0: Belli, belli, belai, scopi, adică ascunde-te, partea proastă e că sunt unii care se ascund și nu-i caută nimeni, iar aia care se ascund și iară bocne cineva bun, ci că un copil sună la serei și spune, alo, nene, spuneți-mi și mie ceva, ce vreți să spun, mă, derbedeule? Spuneți-mi și mie, e adevărat că dumneavoastră știți tot, oricând, ce se va întâmpla, cum se întâmplă, ce se întâmplă? În primul rând, ăla care ți-a zis să suni, nu-i tactul. Te-ai prins?
1: Sunetul Constanței.
0: Ce? Ha?
1: Radio Sky.
0: Am înțeles de ce blaza mustăcești așa.
2: Că nu mustăcești.

0: era la liceu, cum se cheamă ea, evaluare.
1: Prima probă, limba română, da.
0: Și n-au ieșit, am stat jumătate de oră, după care am lăsat-o pe Grăsuța, scumpa mea soțioară, i-am mai lăsat pe restul familiei. Îți dai seama că e un copil care are vreo 14 bunici, 25 de verișori, 25 de frați, e o înghesuială acolo super. Și n-ai unde să parchezi, nu știu unde au parcat oamenii aia. Am stat acolo la Beta, eu Beta cred că e foarte lovită. Voi aveți parcare la Crezi, nu?
2: Nu.
0: N-aveți?
2: Nu are nimeni parcare, nu are nimeni parcare proprie. Parcare proprie nu are decât, mă rog, proprie, nu are decât Marco Polo, în rest nu are nimeni
0: parcare. A, da,
2: parcare.
0: Că el are private, l-a cumpărat-o Crinu. Dar parcarea aia de acolo care este de pe Mircea, când intri, nu e parcarea...
2: Nu, e parcare publică.
0: A, e a primăriei?
2: Da, da.
0: A, e publică, nu e a voastră, nu e a... Da, da, da, e foarte ciudat. Păi peste tot se întâmplă așa ceva, dar peste tot în lumea asta, dracului, s-o ia civilizată, așa, ai parcări subterane, nene. Adică te duci într-o zonă, e clar, te dai pe Google, pe Waze, ce vrei tu, unde sunt parcările și el spune. Și acolo, la intrarea în parcare, îți spune, exact ca la mall, mai sunt locuri sau nu mai sunt locuri. Intri sau caută alta, dar... Ai variante. Aici în Constanța ce variante ai? Ai variante să...
2: Transportul în comun.
0: Păi, transportul în comun. Nu, nene, sau bicicleta. Acum se poate merge cu bicicleta, ok, fie numele lui lăudat.
1: Eu nu știu să merg cu bicicleta, de exemplu.
0: E bine, poți să mergi tu cu bicicleta. E bine că ne-a salvat de enclava Mazăre, că așa ne-a zis. Vine Chițac să ne scoată din enclava Mazăre. Bine că ne-a scos din enclava Mazăre, acum suntem liberi, suntem liberi să-ți rup picioarele. Ba da, eu cred că are totuși, are niște acțiuni la Bolt sau la Uber. Primarul Chițac.
1: Credeți?
2: Posibil.
0: Da, sunt fer convins. Pe altfel n-ai cum, nene, îi omor pe ea. De exemplu, Mitrea, când 7 ani de zile a făcut reabilitarea căii ferate, 7 ani, nene, nu au mers trenul de 7 ani.
2: Știu, veșnică discuție.
0: Da?
2: Microbuzele au fost
0: el
2: la putere.
0: El avea în anglă. Jumate din alea care făceau așa erau lui Mitrea. Era clar, da? În afară de banii care au furat în aia 7 milioane, au cumpărat erbicide de 31 de milioane de dolari. Erbicide, care nici dracu nu știe când s-au dat, că s-au dat. Hai că sar de la unul la altul. Zi, ce vrei? Tu cu Nuba, da?
1: A fost nebunie la Nuba în weekend.
0: Nu, lasă la Nuba, că iar am ajuns la școli. La celelalte nepoțele au mari probleme, iară. Că,
1: de ce?
0: Păi da, în ciclu... Primar? Sonia care? Intră 5, nu acum.
1: Nu, intră clasa 4-a, Sonia.
0: Intră
1: și
0: clasa
1: 4-a,
0: da, intră clasa 4-a și vor să îi schimbe să nu mai învețe dimineața, să
1: învețe
0: după
1: amiază.
0: Că o tâmpenie. Păi, copilul ăla cât are, Sonia? Are 10 ani, nu?
1: 11 ani
0: face. Ai, nu poți să-l pui să... Păi, în primul rând că nu ai cine să-l ducă la școală. Bine, hai că să se duce singură, că e mare. Dar dacă până 1, 2, 3 a învățat dimineața, de ce îl muți acum după amiaza? Că
2: nu, adică n-au,
1: să știți că
2: copii.
1: În majoritatea școlilor din oraș, clasa a patra funcționează de după amiază, ceea ce e foarte greu pentru părinți, că încep la 12, termină la 16, 17.
0: Foarte,
1: normal că e solicitant.
0: Nene,
1: eu știu de la fiica mea și de-aia am și optat acum pentru colegiu, că se duce dimineața la ora 13, termină orele și
0: păi
1: are
0: normal,
1: timpul,
0: poate să mănânce la prânz, poate să învețe,
1: să
0: poate
1: se ducă
0: să
1: la
0: joace.
1: Meditație, exact.
0: Da, este groaznic. Iar și când îl aud pe primarul nostru, fie numele lui lăudat, că n-are nevoie de școli în Constanța. Constanța n-are nevoie de grădinițe, n-are nevoie de școli, n-are nevoie de creșe, n-are nevoie de nimic. Dar eu stau și mă întreb, de ce dracu avem nevoie de primar? Dacă tot nu avem nevoie de nimic și nu
1: și
0: trebuie
1: plus
0: să facem...
1: Plus de asta și cei mici să de-a patra să stea cu cei de-a opta, iar nu e ok.
0: Păi da, și te mai mir. Plus că ieri, de exemplu, am trecut cu bicicleta, am fost la Done și am luat niște vin, știi? Și foarte mișto i-a provizionat acolo, super. Ai văzut?
1: La Done?
0: Ai fost, da. Are foarte multe sori de-astea ciudate de vin. Și, păi, în primul rând că bulevardul Tomis, ce mă seacă pe mine, e închis, da, era închis, dar ce mă seacă și mai rău, două echipaje de la Poliția Națională erau în capul străzii, la Capitol.
1: La, da,
2: intrare. Așa stau mereu, da.
1: Da.
0: Băi, nebunilor, noi avem un deficit de 30% din efectivul de stradă, de la poliție. Băi, pentru asta plătesc Poliția Națională să facă abuzul ăsta, că e un abuz. Să-mi închizi mie bulevardul Tomis, e un mare abuz. Să-i protejeze abuzul lui Chițac, pentru asta plătesc...
1: Și
0: două...
1: poliția locală stau aici, jos.
0: Stau acolo. Pentru asta plătesc, mă, polițiștii, ca să închidă Tomisul. Nu, mă, nene, Tomisul... Nu ești în stare să faci altă stradă, nu ești în stare să faci altceva pentru trafic. Dar măcar, please, stai dracului acolo în eforie și nu ne mai

0: a închide ceea ce avem deschise. Alea din enclava Mazăre sau din enclava comuniștilor sau din ce enclavă. Bă, le aveam. Bă, tu nu faci decât să ne distrugi și pe asta. Hai zic cu Nuba și cu sarmalele. Că m-am enervat iară.
1: A fost Mahmut Orhan la Nuba.
2: Trebuie să mai întrerup și eu o dată.
0: Ia trei oare cu
2: era cunoscut primul om care a recunoscut că l-a votat pe Chițac la primele alegeri. Eu până acum n-am cunoscut niciunul.
0: Mă, să cine?
1: La primul mandat.
2: Da, da. Cetățean, 26, 27 de ani.
0: Vărs, unchis.
2: Nu știu ce.
1: Rudă cu el mai
2: întâi. Da, până acum nu cunoșteam niciunul.
0: Nu, stai puțin.
2: Am cunoscut un om.
0: Nu, la primul mandat la era
2: primul mandat.
0: Normal.
2: Acum e dezamăgit, dar mă rog.
0: Știi ce se întâmplă la primul mandat, când l-ai votat, era ok. Era amiral, bun,
1: toți
0: serios.
1: Toți vreau ceva nou.
0: Nu, era amiral, era rector, open mind, na, brăcat albe. Era ok. Știi cum se spune, Mihai? Primul om care s-a căsătorit are o scuză.
1: Așa cu căsătoria la asta mă gândeam și eu momentul
0: da.
1: Ăsta.
0: Restul, așa și în primul mandat. Ok, bă, dar când ai văzut
2: la al doilea mandat nu s-a mai dus, că i-a spus o rudă care lucrează nu știu unde, care are o cunoștință în altă parte și care a spus că oricum o să iasă și n-are sens să mai ducă la vot.
0: Da. Băi deștept, băi deștept. Zi-mă cu sarmalele tale, cum ai
1: amintit. A venit Mahmut Orhan la Nuba.
0: Musulman, mă, fato.
1: E turc, din Turcia.
0: Păi nu-i tot musulman dacă e turc. Păi cum am mâncat sarmale?
2: Rivo e un DJ foarte cunoscut, el a venit... trăiește în Franța, dar la origine e turc și la fel, când au fost la un eveniment, la un festival mare și Mahmut și Rivo, ce puteau să facă? Zice, Mahmut i-a spus lui Rivo, zice, ia dovedește că ești turc și a băgat-o...
0: Da,
1: o
0: sinighibisin.
2: Sinighibisin.
0: Păi da, bine, haos, ăștia...
1: Și el a venit cu o oală de sarmale pe care a pus-o în centru la Nuba pe mixer și a început să o împrăștie pe acolo, am văzut ce pe story-uri. Că n-am fost acolo.
2: Spun să facă sarmale în foi de viță.
1: Dar alea turcești, dar alea micuțe, așa.
0: Hai, bre, nu sunt alea, nu sunt sarmale.
2: Dar ce sunt? Sunt scalfă.
0: Senighidisini. În primul rând că alea sunt mai cu orez, n-au carne în ele, da. N-au nimic.
2: N-au carne?
0: Nu, n-au carne. Astea turcești. Se mănâncă numai cu... cu
1: sunt
0: iaurt.
1: Ca un aperitiv, așa.
0: Cu iaurt. Să mănâncă și reci. N-au niciun Dumnezeu. Păi mea, cum ai spus, oală cu sarmale, mă gândesc la nuntă.
1: Era cu oală cu sarmale.
0: Mă gândesc la smântână, la ciușcă, la nunți, de exemplu, da. Exclus să plecă rupușa de obicei. Intră,
1: am dat cu...
2: Mie îmi place breakfast-ul ăla turcesc, ouăle și cu iaurtul ăla și cu...
1: Dar cavaltău se
2: numește. Nu-i cavaltău, altfel îmi scapă mie acum. Nu-i spune așa, mă, lasă.
1: Așa se numește la micul dejun, cavaltău, știu foarte bine.
0: Desayuno.
1: Uitați cum se contrazice.
2: Ouă turcești, mă.
1: Menemen.
0: Desayuno. Bine, în spaniolă, mic dejun. Oile, mă doare capul cu voi. Ce cu ale cu sarmale, dar de fapt nu erau sarmale, erau de fapt altceva. Bine.
1: Și că a fost mai, nebunie la Nuba.
0: Și-a mai trecut un weekend.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Lucrările în oraș pe bulevarde s-au finalizat pe termie. Ceea ce mai lucrăm noi acum, lucrăm pe instalațiile dintre punctul termic și blocuri și o să mai avem o intervenție pe Baba Novac în aprilie pentru a conecta rețeaua de pe Biruințe cu cea de pe Dezrobirii în intersecția de la Dezrobirii cu Baba Novac. Cam atâta mai avem pe oraș. Restul lucrărilor care le vedeți în oraș țin de apă rece și de canalizare. Rețelele au fost gândite când se făcea carte în școli, prin subsolul blocurilor sau prin spațiile verzi dintre blocuri și aleile dintre blocuri, deci, nu pe străzile...
0: Deci nu da. Vor crea disconfort.
4: Nu, cu siguranță.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Continuă și astăzi căutările pentru aducerea la suprafață a trupului ultimului marinar dispărut în urma tragediei din portul Midia. În urmă cu o săptămână, trupurile altor doi marinari au fost găsite după finalizarea operațiunilor de ranfloare a remorcherului Astan. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat în portul Midia în timpul manevrelor de asistență pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore. Toți cei 5 oameni care se aflau la bord în momentul scufundării au decedat. Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu miniștrii și programul de guvernare, iar conducerea Parlamentului a decis programul oficial al învestirii guvernului. Audierile de miniștri vor avea loc începând cu ora 12, iar votul din plen este la ora 21:30. Pentru învestirea guvernului este nevoie de minimum 233 de voturi în Parlament. În perioada 1-21 iunie, ofițerii de siguranță din cadrul capitaniilor și oficiilor de capitanie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 581 de embarcațiuni, dintre care 354 de agrement utilizate în scop personal, 208 utilizate în scop comercial și 19 embarcațiuni de pescuit. În urma verificărilor, a fost identificat un conducător de embarcațiune aflat sub influența alcoolului, pentru care a fost dispusă măsura de reținere a certificatului internațional de conducător de embarcațiune.
0: Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: O ștunere, David rimează cu sifilis. Hello, hello, ce mai fac domnilor voastre? O săptămână glorioasă a dat peste noi, bine că au dat ăștia drumul la robinetul încălzirii globale, sau locale, sau parțiale, sau cum vreți dumneavoastră, 28 de grade astăzi, mâine tot 28, poimine tot 28, ajungem undeva la Thursday, 29, după care 28, spre Friday, iar noaptea, super bine, 22 de grade, 20 de grade, treaba e bună, nene. De ce trebuie să fie bună? Ca să nu fie rea. Simplu ca vaca. Ați văzut cum ne-am descurcat?
1: Poveștile orașului meu.
0: Astăzi la povești îmi doresc foarte mult să elucidăm, să vedem, nene, ce s-a întâmplat cu drona aia, da? Pentru că să elucidăm un mare mister. Drona aia putea să demoleze Constanța sau nu putea? Pentru că am vorbit cu domnul Gelu Bosâncean. Că am zis, bă, Gelule, dar tu ai pus acolo ceva, că șantierul, dacă bubuia aia, terminai cu grija șantierului, nu mai aveai. Nu e adevărat, mă, Muntene, bă, scâmpi. Deci aia lovea un cheu, cheul ăla putea eventual să-ți lovească vă macara și, bref, și asta era tot. Și am zis, da, mă, Gelule, dar a fost acum un an sau acum doi ani, undeva prin Iran, a bubuit o navă care era încărcată cu fosfat. Și avea puțin, avea...
2: Fosfat, nu.
0: Fosfat avea, nene, și a bubuit jumătate de oraș la ras.
2: Amoniac, îmi găsimte altceva.
0: Amoniac? Amoniac, fosfat, tot aia. Nu? Nu-i tot aia?
2: Fosfat e un praf.
0: Păi da, dar praf, cu praful ăla răceam vinul. Pe vremuri, când eram la baza de reparație al marii militare, aveau niște săculeți de ea.
2: Nu de la sulf, e altceva. Nu, ăla este nitrat de amoniu, mă rog, alte drăcii.
0: Nu, e bre, fosfat era, puneam în ladă, în
2: găleata. Așa îi spuneam, nu e fosfat, nu e fosfat, nu era fosfat materia care o căram noi,
0: așa,
2: de la
0: vrac,
2: Sfax, de la Casablanca, da. E nisip.
0: A, nisip e?
2: Da, n-are nimic cu apa.
0: Nu? Ăla puneam în apă, bolborosea și ăla răcea instantaneu.
2: Și din el se mai fac alte.
0: Răstea, da, vinul făcea, hai, elucidați-ne.
2: Unii se spălau chiar și pe față cu apă rece.
0: Da? Cu apă rece, auzi, la secția de poliție a intrat domnul comandant și a găsit pe aia tremurând pe acolo și a zis, ce dracu tremurați așa ca proștii? Păi șef, am stat până acum în frigider. Cum dracu a stat în frigider? Voi ați nebunit așa de cald? Nu e cald, dar la ultima întâlnire pe care am avut-o cu dumneavoastră ne-a spus că polițistul trebuie să aibă sânge rece. Așa că, nene, ok, unde am rămas? Am rămas la... drona. Acum gura lumii, altcineva, un super șef calios din Marina Militară îmi spunea, bă, Muntene, dacă ai timp,
3: Libanul este în doliu, dar și în stare vezi, de urgență,
0: vezi, oile, ce zici cu tehnica asta? Ce a pățit Libanul? E în doliu? De ce?
2: Nu, era explozia aia din...
0: aia de care? Da. Nu, aia parcă n-a fost în Iran, aia cu explozia. În Liban a fost?
2: În depozit a explodat.
0: Așa. Și unde rămăsesem? Rămăsesem la pasta cu drona. Cineva spunea, uite-te și tu, întreabă ChatGPT-ul dacă ești așa de bleg, să vezi care e raza cu care poți să comanzi o dronă.
2: Azotat de amoniu se numește ăla. Nu-mi venea.
0: Păi azotat de amoniu, și eu ce-am spus?
2: Azotat de amoniu, nu fosfat.
0: Păi tot aia, ce mai baba, rada, ce mai... un greșement ăsta. Așa, și spunea, vezi, dacă o să ai curiozitate, o să vezi că nu poți să umbli cu radiolocația sau să guvernezi de la distanță o ceva mai mult de 40 de kilometri. Deci, dacă drona aia era pilotată de la... Păi satelit, bine, dar dacă era satelit, era interceptată, dacă era prin satelit.
2: A fost interceptată, preluat comanda și gata.
0: Hai, mă, nene, și-au luat-o rușii, adică a mers pe varianta lui Chițac.
2: Nu, pe varianta normală. Deci drona a fost ghidată să intre în port.
0: De către cine?
2: Aici nu vom afla niciodată.
0: Mai mă liniști puțin.
2: Deci este secret de militar. Peste 50 de ani, adică nu vom mai fi noi. Ceilalți vor afla. Deci nu vom afla niciodată.
0: Cum am aflat cine l-a omorât pe Kennedy. A desecretizat Trump, da, nene, tot, gata. Da.
2: Da, deci nu vom afla. Da, chestiunea este că nu putea ajunge drona în locul ăla acolo fără să fie ghidată. GPS-ul e simplu, funcționează în tot felul de sateliți, inclusiv sateliți europeni, inclusiv sateliți americani, inclusiv sateliți ruși și chinezi și tot toate, că sunt pe cer nenumărați. Rețelele sunt vaste.
0: Bun, și acum ajungem, când mai mă certam tot cu niște militari de ăștia, oameni serioși, de altfel n-am nicio problemă. Și zice, domnule, concluzia mea e că vă dăm miliarde de pomană. Miliarde de pomană la servicii, miliarde de pomană la poliția.
2: 80 de aplică. Miliarde. Armata și miliarde. Da. 80 de miliarde în 4 ani, de când a început războiul.
0: Da, 80 de miliarde.
2: 80 de miliarde de lei este o sumă abstractă. Creierul nostru nu gândește.
0: Nu,
2: acum hai să luăm și filozofic. Creierul nostru mai gândește la cifre de astea mari. Cum sunt și distanțele astea, până la soare, până la, eu știu, galaxia elaltă, sunt milioane de ani lumină. Mă rog, e ca o cifră.
0: Da.
2: Foarte mulți bani.
0: Da. Foarte mulți bani. Gândiți-vă
2: să numărați un miliard de euro în bancnote de câte 100 măcar.
0: N-ai, nene.
2: Cât v-ar lua?
0: Nu, eu am spus-o că la ăștia cu super bani, de exemplu Elon Musk acum a depășit 2000 de miliarde. Dom'le, aș face în felul următor, da? Mă l-aș pedepsi. Că nu neapărat să-l pedepsesc. I-aș schimba toți banii în bancnote de $1. Și aș umple un bloc cu 11 etaje. Înumără-i, nene. Ești de aici după ce îi numeri. Păi ia umflă-te, că nu mai ai loc pe aici. Și cu miliardarii noștri din Constanța aș face la fel. Pentru că cei mai cârpă-ncuri și mai zgârciți sunt miliardarii. Că de la unde ăsta...
2: Întotdeauna se întâmplă asta, pentru că ei intră într-un fel de schema a banului. Chiar citeam de curând o filozofie de asta. E o boală. Deci nu trebuie să ne uităm la ei ca la... Ar trebui să ne uităm la ei ca la niște oameni bolnavi. Încă este o boală,
0: ce
2: într-adevăr.
0: Trebuie
2: ca...
0: Da, serios. Michel, ce ai zis că sunteți bolnavi?
2: Nu, serios vorbesc. Este o boală, nu o boală în sensul ești nebun la cap sau... Nu. Dar funcționează ca o boală. Deci când ai bani, trebuie să-l investești, când ai investiția trebuie să scoți bani. Și nu te oprești din ciclul ăsta niciodată, nu te poți opri decât când mori. Și după ce mori, se alege praful în urmă, că așa se întâmplă.
0: Vă dăm exemplu.
2: Asta este altă filozofie.
0: Vă dăm exemplu. Nu, sunt, de exemplu, cum îl cheamă pe ăla care pare Vuittonul și Chanelul și Bernard Arnault, el avea o țintă să fie cel mai bogat om al lumii. Și ajunsese la un moment dat la 200 de milioane de euro. Era cel mai bogat acum 20 de ani. Bun, revenind. Și la următor, domnule,
2: zic eu, boală. Este ca un sport, da? Ca un sport unde vrei să fii primul tot timpul.
0: Nu e boală. Nu, a spus că e bine cu boala. Pentru că la un moment dat, bă, nene, am atâția bani încât eu și familia mea nu putem să mâncăm dobânda.
2: Vreau să vă spun că oamenii aceia, noi ne uităm, pe pământul ăsta nu prea e multe de făcut. În general, în anii aia până în COVID, lumea a dus-o foarte bine. Puțin mai rău decât în anii de până, de după război, cum ar veni, până în perioada anilor 80, când a fost criza iarăși importantă în lume. Dar după război, toate societățile occidentale au înflorit și au dus-o foarte bine. A fost o libertate extraordinară. De aceea avem opere de artă, muzică, tot ce vrei în acea perioadă, care a fost într-adevăr o perioadă de libertate. O perioadă de libertate care a fost și un pic infestată de nebunie, de substanțe chimice, de tot ce vreți dumneavoastră, pentru că acolo erau droguri, alcool, tot ce vrei. Așa creează un artist ceva. Acum vedeți că în ce în ce mai puține sunt piesele astea memorabile pe care nu le mai uiți niciodată și vorbim și de artiști, de pictori, de ce vreți dumneavoastră vorbim.
0: Hai, domnule, vorbim de drone. Ce tot mă aburiți pe mine așa? Pentru că totul sunteți...
2: Vreau să spun, până în COVID am dus-o foarte bine. Oamenii început să ducă vară. Mergeam, să nu uităm, cu 50-60 de euro până 100 de euro dus întors la Barcelona sau știu pe unde, în toate colțurile lumii. Erau vizitate de aproape toți oamenii care aveau, n-aveau, se împrumutau și făceau, se duceau undeva într-o zonă, ia, adevărat, nu mama, că mama nu făcea așa ceva, dar oameni tineri, cei care erau în putere și aveau un serviciu, puteau să meargă oriunde și au văzut cam tot ce se poate vedea pe pământul ăsta. De acum încolo, nu știu, eu v-aș oferi așa o sumă, ce-i face Florin Munteanu dacă avea un miliard de euro acum? Eu spun că nici n-ai avea ce să faci.
0: A sunat-o pe Claudia Schiffer.
2: Unde? Să-ți iei ce? Bentley-ul după lume ca să mergi pe unde? Până orașul nostru unde nu se mai poate circula sau prin așa? Cu ce să faci? Ce să-ți iei? Elicoptere să zbori pe sus? Și...
0: Nu să iau. Mi-aș plăti toate after school-urile. Știi că...
2: Deci astea pământești.
0: Nu, erau cu de-aia cu banii, știi? Fiecare câștigă, unul spune eu mi-au așa, mi-au aia cu €1.000.000 și ajunge la unul și la unul ce... Păi eu mi-aș plăti datoriile. Păi și cu restul să mai aștepte, dă-i dragul lui, știi?
2: Adică avea mai multe datorii.
0: Da, așa și eu, da. Și cu restul să mai aștepte. Deci, hai revenim la ale noastre. Da, încă nu v-au dat afară, încă vă ocupați de Sindicatul Liber al Navigatorilor, nu de ăla care nu este liber.
2: Da, ideea este că drona asta a prezentat un pericol pentru niște oameni care puteau să moară. Deci am avut noroc, deci, așa Mihalcea. Suntem noi norocoși.
0: Domnul Mihalcea, în primul rând că nu știm cine a dus-o, cum clar, a dus-o, e clar.
2: Da, ea a fost dusă.
0: Ea a fost dusă, a adus-o cineva. O mână, o criminală sau un cap criminal a adus-o. Că au fost aia, că au fost aia la alții. Exact cum nu o să știm, acum 3 ani de zile a căzut MiG-21 ăla. Păi, că era de zevraj, că era cu zevraj,
2: și
0: că era
2: cu și gheață.
0: Și după aceea s-a dus și elicopterul, a murit în aceea zi. Bă, două dracu. Am ascultat la BBC atunci, exact în ziua aia, și BBC-ul spunea că o rachetă l-a doborât. Așa spune BBC-ul.
2: Deci, iarăși, nu greșit. Vom ști decât peste 50 de ani, pentru că sunt secrete militare, iarăși...
0: Da, când vom afla și unde e îngropat Jimmy Hoffa. Da, asta apropo de sindicate și de...
2: Eu știu unde, dar e secret.
0: Da, nu spun, că dacă spun, trebuie să-l împuște pe amândoi. Da. Am înțeles. Bun, ok. Deci sunt foarte cusute cu țara, sigur. Lângă Ceaușescu, lângă Hitler și lângă Elvis Presley, dar undeva prin sudul Californiei. Bun, deci nu o să știm. Nu o să știm și nu ne mai bate în capul, că ne bate în capul de pământ. Nu, întrebarea era, pentru că am vorbit tot cu șapcalioți ăștia și spuneau, bă, muntene, sunt cretini, sunt dobitoci, au proceduri, au posibilitate, au, dar sunt așa de cretini încât să bat cu stângul în dreptul. Avem 4 radare, dar are Sincomaru, are Port Controlul, are poliția, nu, asta e poliția de frontieră, are Marina Militară, Direcția Hidrografică și așa mai departe. Bă, nene, de ce n-am un singur radar și o singură conducere și o singură comandă?
2: Nu, pentru că toate sunt cu alte scopuri. Deci, atenție, nu avem nimic pentru asta. Noi nu avem nimic militar de tehnologia nouă. Noi avem militar pe vechea, da, avioane, elicoptere, VPR-uri, MPR-uri, prin port, lucruri de genul ăsta. Noi nu avem niște sisteme simple. Eu m-am documentat atunci imediat, după ce am văzut că, da, am fost și eu un pic sunat de presă, am și pus sub presiune un pic, m-am documentat. Deci sunt niște sisteme la vreo 2-3 milioane de euro, care nu acționează de adevărat pe toată coasta, dar poți să pui 2-3 sisteme de astea și ai toată coasta aprovizionată cu elemente de detectare a dronelor maritime, aeriene și chiar cu elemente de distrugere a lor foarte simple. Adică când ai depistat că e ceva care nu se conformează și te duci și vezi că atunci, da, e o dronă, aia nu merge cu viteza luminii, merge și ea cu 20-30 de km pe oră pe mare.
0: Nu, ci că avea 27 de noduri.
2: Mai puțin, cu valuri, cu alea n-ai cum să mergi cu 27 de noduri. Da, poți să mergi cu viteza
0: nu,
2: asta.
0: Nu, la 21 eu știam că viteza cea mai mare de crozier, deci, și că asta avea 27.
2: Da, adică... 40 de kilometri la oră. Oricum, pe mare, 40 de kilometri la oră înseamnă foarte o mult. Oră, foarte mult. Da, da, trimis un elicopter, ai văzut că e ceva care nu se... Da, e fără... E autonom și poate prezenta un pericol. Transmiți, apeși butonul și ai distrus-o cu o rachetică de 500 de euro sau de 1000 de euro și ai terminat bâlciul, da? E simplu. Dar trebuie să vrei să faci ceva. Dar astea sunt cunoscute, adică tehnologiile astea noi vin și cu mijlocul de atac, dar și cu mijlocul de apărare, cum să spun eu. Ori noi nu am fost în stare și de asta am fost supărat. România n-a fost în stare după 4 ani de zile de război și după 80 de miliarde de euro care sunt primite de Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, nu am fost în stare să cumpărăm și noi 3-4 din astea, să ne pregătim de război. Toată Europa se pregătește de război, dar nu înseamnă că începe războiul. Ci se pregătește, domnule, în caz că se întâmplă ceva, trebuie să fii pregătit. Da, uite, îți vine o dronă, îți vine ceva, sau vine unul și atacă, nebunește. Bă, trebuie să te aperi de ăla. Și pe urmă nu mai te atacă nimeni, dar ai trecut acea acel pericol. Așa trebuie să facem și noi. După 4 ani de zile noi am stat că nu ne atacă nimeni. Că totuși îi ajutăm pe aia, dar noi decât îi ajutăm.
0: Cum, dracule, că au câștigat ăștia alegerile, că e pericolul rusesc, că vine Putin, că ne atacă Putin, că ne atacă rușii, că ne atacă
2: rușii. Asta este opțiunea ultima. Sunt multe alte scenarii înainte de atacul Rusiei direct asupra Uniunii Europene, asupra NATO sau eu știu ce mai vorbim aici. Deci nu asta e problema. Problema este că noi trebuie să ne apărăm de eventuale rateuri sau eventuale încercări ale sistemelor care te încearcă.
0: Bun,
2: și vrea
0: eu
2: să...
0: Eu vin la întrebarea mea. Cine trebuia să distrugă dronul?
2: Deci deocamdată nu avea cine să distrugă. Deci pur și simplu, Scomarul este setat pentru cu totul altceva.
0: Deci lumea trebuie să înțeleagă. Pentru Scomar doar ce au dat 30 de milioane ca să refacă sistemul care l-a filmat.
2: S-ar putea să fie să-l facă mai sensibil puțin, dar nu cred că asta
0: nu
2: e problema.
0: Dar nava oricum nu o vedea pentru că o confunda cu valul.
2: Dar nu numai
0: valul,
2: că ea
0: valul,
2: e făcută în așa fel încât să fie cu amprentă radar, adică să fie detectat foarte greu.
0: Păi dar acum 3 ani știi ce s-a întâmplat? Că l-a filmat pe un senator care era cu o păpușică într-un iact în malul
2: Mării. E altceva. Și iactul ăla, atenție, când există om sau există un animal sau ceva de origine animală care emană căldură, vezi imediat că ai acele detectoare de căldură, da?
0: Sigur.
2: Care le vedem prin filme. Ala e ok, imediat era. Dacă era un om acolo în barcă, gata, să știi.
0: Păi pe senator l-a văzut nimeni. Că a ieșit scandalul.
2: Era om.
0: Păi l-a filmat, că era cu păpușica.
2: Da, poți... Scomarul e pentru așa ceva, dar nu pentru asta fără oameni și fără amprentă radar.
0: Senatorii sunt oameni?
2: Da. Poți spune că poți fi un animal politic, ceva.
0: Nu animal politic, e altceva, nene, nu poți fi homo sapiens, că da, să-i senator, că nu-i homo sapiens.
2: Da, deci Scomarul este făcut pentru altceva și atenție, ei au perfect dreptate când au spus că nu puteau și degeaba a încercat oricine să dea pe partea asta de Scomari. Sunt foarte bine pregătiți, avem o frontieră modernă, apărată modern, dar atenție, apărată pentru imigranți, pentru ce e făcut
0: domnul
2: sistemul respectiv.
0: Ce?
2: Acum, două secunde. Port controlul. Da, port controlul este setat pentru a vedea navele care intră, care ies, care, da? Deci un sistem din ăsta, tot la fel, cu embarcațiuni care au amprentă radar, care nu așa. Probabil că dacă se uita cineva foarte atent, poate vedea vreo pată ceva din când în când, cine știe, printre valuri, dar
0: nu
2: ai cum să-ți dai seama niciodată despre așa ceva, că poate să fie un pericol și să dai o alarmă. 3. Armata. Nu mai vorbim de armată, n-au radarele ca să depisteze. Da, ce se putea întâmpla?
0: Are, domnule, direcția hidrografică, cum să
2: are? Are, domnule, nu e de pentru așa ceva, sunt pentru altele radare, de-astea sunt radare pe vapor, e adevărat, puteai să vezi cu vaporul radar șalupe care le vezi pe la 6.000 sau 4.000. Dar alea oameni pe ele și șalupele astea sunt făcute din materiale care dau la radar o amprentă, nu de-astea care sunt fără.
0: Da, care reflectă unda care o trimite radar.
2: Bun, acum, eu vreau să spun altceva. Eu puteam să fiu, doamna sper să vină și ziua, nu noaptea neapărat, da? Eu puteam să fiu la un vapor, la inspecție. Colegii mei la port control, veneau și ei de la port de control, veneau și ei la o inspecție pe o navă, da? Pe o navă simplă, putea să fie oricare, putea să fie și cu petrol în ea, putea să fie și una mare la intrare acolo, când a doua zi după ce s-a întâmplat, ați vezi că a venit un petrolier de la 150.000 de tone. Acolo, chiar în Dana din față, deci nu trebuia să intri în port, dădea în ea și era cu totul altceva. Deci aia da, era o explozie. Aia da, putea să fie o chestiune foarte periculoasă când lovești o navă și nava respectivă are și țiței, pentru că vă dați seama ce înseamnă asta.
0: Nu,
2: dar ne uităm la ce s-a întâmplat pe Independența.
0: Nu,
2: țițeiul
0: nu s-a întâmplat decât
2: la
0: polua.
2: Stambul. Da, ce s-a întâmplat la Istanbul? Pe cum? Dar nu au spart toate geamurile pe rază acolo de nu știu
0: dar nu avea țiței,
2: era
0: produs,
2: plin de petrol. Era plin de petrol. Deci Independența căra țiței brut către țară.
0: Țiței?
2: Da.
0: Păi și ăla explodează
2: țiței? Nu explodează ăla, dar după ce arde și ard toate magazinele alea care aerul, gazul ăla, nu mai face față nicio instalație și atunci sunt gaze care intră în tancuri și alea când explodează s-a terminat. Deci Independența a explodat acolo, nu mai a ars. Și explodat a și ars. Bun. Putea să meargă direct către Dana de militară, da? Unde erau tot timpul soldați în termen acolo pe navea și erau destul de mulți,
0: deci
2: vorbeam de victime.
0: Că s-au ce spre el terminal.
2: Pe tot asta, dacă ținea drumul drept, intra în Dana de militară. Acolo sunt navele alea care sunt tot timpul cu oameni pe ele. Da? Da. Explodau o navă din aia, Dumnezeu știe câți mureau. Dacă intra într-un cheu, și asta e clar, putea să intre. Cheurile sunt destul de solidare. Sunt făcute pe vremea aia de mult.
0: Da,
2: nu prea provocau multe,
0: știți,
2: multe
0: facem
2: chestiuni.
0: Facem o pauză. Știți că deștepția de la Arzvron au vrut să o ia să o vândă la fier vechi, era din aluminiu? Chestie reală. Chestie reală. Veniseră cu macaraua, veniseră, i-au oprit ăștia. Da. I-au oprit structurile aia de la serie. Bă, plecați, bă, deci derbedeilor. Da. Dar e deja gata, s-au gândit să facă un ciubuc. O iau pe aia, demontează motorul.
2: Da, deci noi am avut un... Asta este. Noi avem noroc. Dom'le, e o țară aici, a României asta, care are un noroc. Avem un noroc că suntem latini. După tot ce s-a întâmplat de mii de ani, noi tot latini suntem. După tot ce s-a întâmplat cu tot ce am avut, încă mai stăm aici și încă mai avem oameni care au rezistat.
0: Domnul Hiciu, adică dă-l dracu de noroc. Nu mi-au tăiat pensia că avem noroc. Nu plătim, nu, dar nu plătim milioane, miliarde de euro ca să avem noroc. Mă joc, nene, la alba-neagra. Adică nu poți să te joci cu alba-neagra, cu viața unui oraș sau cu viața unor
2: aici
0: oameni.
2: Aici este problema. Deci aici este problema, pentru că aici vedem indiferența și letargia statului și încă o dată...
0: Sunt proști. Sunt proști. Sunt letargici. Că nu, că am vorbit de teoria conspirație, că Nicușor Dan era mână-mână cu ăla și că a vrut să-i plăce. Nu, nene. Deci eu am vorbit cu 37 calioți care oameni deștepți și a zis, bă, muntene, nu înțelegi că sunt proști la conducere? Sunt proști, că nu sunt în stare să iau o decizie. Nu, toți fug de răspundere.
2: Ești în stare să iei decizie? Cum să nu? Să nu iau o decizie, poți să iei decizie. Dar nu vor să ia. Atenție, nu vor să ia. Banii noștri care sunt ai noștri numai că sunt în buzoare noastre, când i-am plătit, nu mai sunt bani și sunt banii lor. Cu banii ăștia, oamenii toacă. E normal, taxe mai mari, avem taxe mai mari acum. Acum vedem pe stradă modalitatea de tocare a banilor. Foarte bine, dar ați văzut. Mulți au, pe la judecătorii, pe la, au bani mai mulți, ăilalți mai mulți, ăilalți mai mulți.
0: Lăs, domnule, pe salarii. E bine. Eu vorbesc acum de atâtea instituții ale statului care trebuiau să protejeze orașul, să protejeze portul.
2: Și bugetele o să vedeți că la anul o să fie și mai mari.
0: Păi nu, dar...
2: avem bani mai mulți.
0: Nu, eu ceea ce nu înțeleg de la președintele României, n-am, e ok, am votat, am făcut emisiune cu el, îmi place, îl iubesc foarte mult. Păi ne, dar n-am văzut nicio destituire. Deci hai să intrăm. A intrat o navă ostilă, nu numai că a intrat, a făcut pipi pe noi. Patru ore de zile ne-a râs în nas.
2: Destitui clasa politică, n-avea cum să o facă.
0: Nu, da, că adică toți s-au uitat
2: la ea. Cei care spun să trăiți sunt vinovați. Atenție, ăia primesc. Deci oamenii sunt doar să răspundă la comandă. Ei răspund la comenzi, ei primesc și fac. A dat și n-a făcut? Da, îi destitui. Dacă a dat cuiva și a zis, bă, faci un sistem, trebuie să avem un sistem. Și au luat, că au bani de sistem tot și n-au făcut. Da, atunci îi dai jos. Dacă tu nu primești nimic, noi n-am fost în stare să facem două corvete la unde Dumnezeului, la șantier, atunci tot ce s-a dezbătut. Aveam și noi încă două vapoare mai moderne acum.
0: Păi nu, aveam singurele vapoare moderne.
2: Da.
0: Că astea alea. Care sunt, da, eu mă uit cu jenă. Când mă uit la definarea, că acum se face, mâine poimine, dacă îl dorm.
2: Vine
0: 15 Maria.
2: Eu ziceam că trebuie să vorbim de Crăciun acum, de pachete.
0: Vine 15 Maria. Băi, nene, și când le văd ce fum scot și văd că sunt o parte din VPR-urile alea, vânătoarele purtătoare de rachete, vedetele purtătoare de rachete.
2: DB-uri, VTR-uri, da.
0: Păi, nene, sunt alea care au făcut armata dracului în
2: 77,
0: când...
2: Dădea de la prova, așa, mi-amintesc că astea sunt memorabile. Cât mai ai până la cheu? 100 de metri, cât mai ai? 50 de metri, cât mai ai? 10 metri? Și dădea buf în momentul ăla, zicea că 10 metri. Unde?
0: Te-ai dus. Te-ai dus, dacă... Direcția hidrografică era o navă Direcția hidrografică care a fost lovită când eu sunt în armată, când era la Drăghie acolo și când am făcut nu știu pe ce
2: dracu' am făcut practic, nu mai e ce era, da.
0: Nu mai era Drăghie.
2: Da,
0: și era o asta DH-ului, nu știu ce navă aveau ei, dar așa, care era lovită, era lovită de o torpilă. Cu torpila în ea. De câte ori deștepți ăștia când trăgeau după nave. Deci avionul pleca în față și la 2 km avea manșă, trăgea un avion, dădea la drumul la manșă, se duceau dracu. Se întâmplau, trăgeau cu turnurile alea binate, alea de la, de la VPR-ul. Se duceau dracu. Dar făceau exerciții pe așa, aceleași nave. Dar cum? Și noi avem o mare problemă, că toată tehnologia și totul este rusesc, nene. Rușii sunt dușmanii noștri.
2: De 50 de ani sunt nave.
0: Da, rușii sunt dușmanii noștri. Păi de unde dracule e piesă de schimb? De unde e gloanțe? De unde e ei? Că noi nu avem nimic, noi suntem cărpă în cur. Iar ceea ce s-a întâmplat acum cu drona asta, ce s-a întâmplat și cu Micul 21 și cu elicopterul la care a căzut, adică să vede cât de impotenți sunt instituțiile statului. Instituțiile statului care își dau cu stângul în dreptul. N-ai cum, nene, să fii indiferent. Iar faptul că n-a fost nimeni destituit, că n-am văzut nicio demisie, eu știu, de la șeful pichetului din port, de la ăla care stătea, trebuia să-l vadă. Că omul ăla, că l-a văzut. A văzut o... Că au apărut înregistrări cu drona când intra în port.
2: N-am văzut asta.
0: Da,
2: eu doar am văzut pe cei care pescuiau acolo.
0: Nu, ci că erau. Plus că, ci că și la fel, și scafandrii au și ei o vină, că ei au fost alarmați, au fost, dar s-au uitat ca proștii la drona aia. Păi bagă-i dracului la elică, bagă-i o rangă, bagă-i un levier acolo și oprești motorul. Sau eu știu, fă ceva, dracu.
2: Eu rog, oricum ea nu mai se mișca de un loc.
0: Tu, da, fă-i o basea, dracului, scufund-o. Da, fă-i o... Ce mare lucru. Dar,
2: nu, că cum o atingeai, aia putea să explodeze.
0: Păi și n-are nimic, o atingeam.
2: S-a dus în ceva moale și n-a explodat, că asta
0: da,
2: e.
0: Da, da.
2: Bine, și dacă exploda acolo, într-adevăr, puteau să fie oameni care erau în zonă, pescari pe acolo, mureau ceva. Era păcat și o viață când o pierzi.
0: Da, bineînțeles, nu, dar pe mine mă sperie lentoarea, dezinteresul.
2: Ei, aici
0: și...
2: este, aici în politică nu poți dai vina pe nimeni niciodată. Păi bun, acum, cum dăm noi vina că am ajuns țară în care suntem aproape de junk, de exemplu? Ce am făcut eu sau Florin Munteanu? Păi bune, noi am dus țara asta în junk? Dar chiar așa nu poate lua nimeni nicio pedeapsă că se duce, dar eu dacă nu plătesc impozitul, mă rad ăștia, nu? Parcă și... Mă văd că deja te pune pe listă, în țapi spășitor, ți-a capul, ți-l pune în țeapă, la țepe și mic copil. Deci, iată, că nu sunt lucrurile corecte. Deci aici misterul dronei, cred că nu putem să-l deslușim, dar faptul că, într-adevăr, noi nu avem un sistem de minim, nu spun sistem foarte avansat, minim de recunoaște astfel de amenințări.
0: Ați desființat radio cu asta, da? Bă, nene, era vechi, era antic, era cu ta-ta-ta, cu morse.
2: Puteai să-l faci acum radio cu asta, pe lângă ceea ce aveai, puteai să faci și un obiectiv de stat.
0: Sigur.
2: De...
0: Sigur, acum 2 ani, când a venit navaia, nu bala, cum se cheamă?
2: Militarizai frumos și făceai...
0: Nu, dar a fost navaia ucrainiană, Falconul, parcă i-a salvat pe oamenii de acolo.
2: Da.
0: Care a dat SOS-ul și nu l-a primit nimeni. Că el avea nu știu ce sistem, că avea nu știu ce, pe ce transmitea. Dom'le, era 70 de mile travers de Constanța. O vedeai cu ochiul liber dacă te uitai la ea, da? Și aia s-a scufundat sub ochii noștri. Bă, suntem țară europeană, ne atacă rușii, avem de-aia marțieni, avem de-aia cu Zelea Codreanu, avem...
2: Avem un punct de salvare. Căutare salarii pe mare, dar nu e funcțional. Adică am avut
0: de
2: un,
0: care
2: Hercules
0: un remor, și...
2: chiar care stătea acolo tot timpul la reparații.
0: Haide, când a fost așa, Herculesul nu a ieșit pe mare, aveam două nave, parcă era Hercules.
2: Da, dar n-a ieșit tocmai pentru că,
0: că era
2: știu,
0: navea
2: sunt
0: de
2: suveci
0: gradul
2: din astea
0: 5,
2: de
0: 6.
2: Tot băgat banii și de tot băgat și niciodată nu făcut nimic.
0: Adică, și furat bani. Au furat la bani după el de fiecare dată.
2: Acolo să facă, dați seama că astea sunt lucruri. Aici o tragem noi. Și adevărul e că...
0: Domnul ăla Manole a scăpat de pușcărie? Era ultimul comandant, parcă Manole. Țin minte că semăna cu Adi.
2: Da, nu știu, că nu mă preocupă.
0: Nu, au 4 milioane furate de acolo, de la ultima reparație. Că ce au făcut după ce au scos-o în reparație, au furat aia 4 milioane, după aia au dat foc. Și am spus ceva, domnule, ce reparație, bă, prostule, i-au dat foc ca să șteargă urma de la când au făcut reparațiile. Ce dragoste așa de prost. Am înțeles, nene, mai prost, mai nu știu ce.
2: Domnul
0: Mihail, când începem și noi emisiunea? Chiar facem ca de obicei.
2: Avem 15.000 de navigatori, nu? Unii sunt pe acolo încă prin Golful Persic. Apropo, s-a dat drumul, dar nu s-a dat drumul.
0: Da.
2: Tot uit și se anunță că se dă drumul, pleacă două nave iraniene și până, pac, nu mai merge nimic pe acolo.
0: Ba le scufundă, ba nu le scufundă, ba le...
2: Lasă că le scufundă pe Marea Neagră, acum mai nou, ați văzut, nu?
0: Da, am auzit ce s-a întâmplat cu navaia, cu indienii, a murit un indian, parcă, la bord. Ce s-a întâmplat acolo? Cu
2: mai multe nave, nu, sunt acum...
0: Au fost lovite trei,
2: dar una
0: ucrainienii
2: atacă flota aia falsă, sub steag falsă a Rusiei și Rusia atacă navele care ies din Ucraina, cu marfă care duc sau pleacă din Ucraina, care au dus marfă.
0: De cine pe cine se atacă?
2: Rusii pe ucrainieni. Și suferă cine? Navigatorii de la navele alea, care alea nu sunt militari, nu e războiul lor, n-au nicio problemă. Deci întotdeauna navigatorii sunt în prima linie. De asta spunem că, și revenind la emisiunea noastră, navigatorul este foarte important în lume. E foarte important pentru că 1.800.000 de oameni ne aduc nouă tot ce ne trebuie, inclusiv armament, uite, mai nou. Sau,
0: mai
2: știu,
0: nou.
2: De-astea care ne apăr ar putea
0: mai
2: să ne aducă.
0: Mai nou, țineți minte, eram, vorbesc de 80 și... inginer stagiar în șantierul naval Mangalia și când intrau TT-urile alea, erau de-astea mititele, TT-urile. Și când intrau la Adană și când apăreau militarii care erau în perimetru, erau țevi de irigat.
2: Sau
0: clar
2: biciclete
0: erau,
2: de Tohan.
0: Era armamentul, da. Aia cu Tohanul, știți că cineva tot biciclete făcea, Tohanul făcea biciclete și eu m-am furat în fiecare zi câte o piesă.
2: Da, și tot mitraliere și
0: așa. Și tot Kalashnikovii și așa, tot se chinuia acum așa tot. Da. Exportam în perioada aia, exportam armament. Mai pe față, mai pe spate, mai pe sub embargo, mai pe sub așa, dar exportam. Acum,
2: da, armele astea se exportă. Acum mai nou cu avioane, mai sigur. Bine, astea mai așa.
0: Sofisticate, mai scumpe.
2: Da, mai probabil. Cele mai grele, mai multe, se dau și cu vapor. Încă.
0: Da, știți, nu știu cine spunea, o fi fake, nu o fi fake. Deci dronele astea care erau, pe care le-au folosit rușii, o parte erau drone din Iran, iar înăuntru aveau Texas Instrument. Tot ce care erau americane,
2: toate sunt globale. Cine mai poate să spună că fabrică ceva numai el? Numai Trump cu telefonul ăla.
0: Cu ce telefon?
2: Telefonul Trump. Nu, n-ați auzit.
0: Nu, n-am auzit.
2: Și-a făcut un telefon Trump, total fabricat în Statele Unite. Bateria până în Vietnam, și pur și pun. L-au desfăcut unii, ca știi cum e.
0: Ești nebun doar să dai
2: pe mână, să cumperi și pe mă, unii cumpără ca să-l desfacă, să
0: sigur,
2: vadă dacă așa e.
0: Sigur, să aibă ce să vorbească.
2: Da, deci telefonul Trump.
0: E plină de nebunul, lumea de nebun. Dar spuneți ce s-a întâmplat cu astea trei nave care au fost lovite. Azi eu ascultam la știri. A murit un indian, parcă.
2: Da, au fost atacate cu drone rusești pentru a se bloca într-un fel traficul spre și dinspre Ucraina.
0: Dar parcă aveau, erau că traficul nostru a scăzut, n-au mai venit atâtea nave în portul Constanța.
2: Păi n-au mai venit, că au început să lucreze pe Ismail, pe Dunăre.
0: Odessa. Nu, dar deci pe Odessa. Că
2: mai
0: să,
2: puțin Odessa, să, mai puțin să Odessa. Să pe Dunăre lucrează foarte mult acum. Pentru că pe acolo intră prin apele noastre teritoriale, nu poate să le atace aici. Dar, atenție, când ies, mai sunt și unii care țin pun drept pe Bosfor și când a ieșit din ape, ți-a lucrat.
0: Deci nu mai e acordul ăla, că ei aveau un acord.
2: Nu mai
0: Odessa.
2: Pe cereale?
0: Da, no, pe cereale.
2: A căzut tot.
0: A căzut
2: nu
0: acordul?
2: Mai, nu se mai face. Acum exportul se fac pe... Bine, acord, pe partea noastră, Galați, în partea asta, cu încărcat de barge, venit pe Constanța cu cereale, ori cu camioane. Nu mai prea... Adică lucrează și acolo, dar tot timpul este atacată infrastructura, pentru că cei care stau acolo, și am niște prieteni care sunt pe malul ăsta alalt al Dunării, și îmi spun că văd noaptea atacurile, se aud, acolo lumea trăiește, totuși cu o încărcătură destul de mare emoțional, așa,
0: Și sar de la una la alta. M-a rugat cineva ieri să nu uit, să-l sunăm pe Ionuț Rusu, că pare un copil cadet și că vrea să ducă pe de-astea lechifiate, LGP, cum se cheamă, navele alea. Ei acum sunt obligați să ia cadeții la bord?
2: Obligați nu.
0: Deci nu
2: e nimeni obligat. Păi și avem noi flotă. Pe flota noastră puteam să obligăm.
0: Nu flota noastră, nene. Nu, vorbesc de crewing și de navele care sunt...
2: Deci astea iau numai limita în care armatorii doresc și, bineînțeles, ar trebui și cei după aici care fac mult crewing să impună un pic și armatorul. Dar nu, n-au. Aici școlile se descurcă.
0: Cum să impui tu armatorul?
2: Da, de ce să nu?
0: Nene.
2: Uite, vreau să vă spun, nu știu dacă o fi laudă sau nu, dar se pare că toți cadeții din Ucraina au loc de muncă. Deci ăștia unde se duc, frate? Cine ia? Și fac cadeția, școlile le fac pe Temir unde? Că școlile lor au fost bombardate pe acolo.
0: Nu, dar cu manglele alea.
2: Fac în Polonia, fac prin tot felul de așa, până mă, tot așa, cursurile de perfecționare asta, ceronavul nostru, care la ei privat nu au nicio treabă.
0: Care nu are nicio valoare. Nu,
2: dar sunt pe lista albă, au valoare, sunt pe lista albă, ei au fost controlați, sigur, au intrat în legalitate, în control, adică oamenii își fac treaba, probabil că nu știau atunci ce trebuie făcut, când erau pe partea aia cu rușii. Se părea că toată lumea lor, când erau ucrainienii alături de ruși, da? Și ei făceau tot ce vreau, că nu mă respectau ei, nu aveau treabă cu tratatele astea, erau pe partea cu rușii. Când s-a așa, au văzut că trebuie să respecte și pastea ale lumii dezvoltate și au început să intre în normalitate. Deci la ora asta se lucrează foarte bine, deci vă spuneam, nu mai are nimeni niciun monopol, statul nu are monopol, acolo văd că se lucrează fără să intervină sindicatele cu tot felul de de lucruri pentru protecția navigatorilor lor. Iată, avem și informația asta că sunt 60.000 de navigatori ucrainieni înregistrați, atenție, într-un sistem de mers pe mare, dar sunt vreo 120.000 total, cei care mai merg așa pe tot felul de nave, dar pe astea, sub pavilion ITF, sub contracte ITF, așa, sunt 60.000. Ori noi avem vreo 5 și încă 4-9.000 din 15, din vreo 16.000 înregistrați, să zic așa, navigatori care merg pe nave
0: din
2: sub pavilion.
0: Din 30.000.
2: Care 30?
0: Cândva eram 30 de ani.
2: Eram cândva, nu.
0: 30 de ani.
2: Nu mai sunt, pentru că nu mai avem nebrevetați. Aici e frumos, s-a împins și de către armatori, că au avut o vină, e clar, s-au dus toți către Asia și acum înnebunesc toți că vor navigatorii nebrevetați europeni. Noi n-am încurajat școlile de navigatori de ăștia pentru marinari, motoriști, timonieri, dar
0: ca să mai... Dar port aici.
2: Nu mai avem nimic. Deci doar Ceronavă mai ține niște cursuri și ei țin niște cursuri. Păi nimeni nu face reclamă la nimic, lumea nu știe. Avem destul de mulți potențial tineret care ar putea să, în toată țara asta, adică să face o publicitate, domnule, veniți, avem oameni, deci există, noi am și demarat.
0: Deci acum avem problema și la nebrevetați, că era problema la brevetați.
2: Mare problemă este la nebrevetați, că nu vor să se facă nebrevetați, nu vor să mai vină în sistem. Și în Europa, dacă știți, navele armatorii europeni cu nave pavilion european trebuie să aibă full echipaj european ca să aibă înlesnirile create de Uniunea Europeană. Adică controle în port, fel și fel de facilități, da? Neavând asemenea echipaje, că n-au ce să mai pună, dacă ai pus pe cineva din afară Uniunea Europeană, deja ai numai nicio facilitate acordată de Uniunea Europeană. Și atunci sunt înnebuniți. Avem cazuri, negociem contracte cu 3.000, 3.500, 3.800 la tancuri chimice, 3.800 de euro pentru un timonier și nu există pretendenți. 3.800 de euro pe lună, da? Vorbim pe mare.
0: Deci
2: pe lună.
0: 4.000 de euro.
2: Aproape 4.000, cât ofițerul, aproape cât ofițerul și nu există, deci oamenii sunt înnebuniți și numai că s-au terminat aceste școli, s-au demolat, au fost descurajați și cei care țineau cursurile alea de nebrevetați și uite că am ajuns în situația asta. Nu mai stăpâni nicăieri în Europa decât ofițeri, e adevărat, este încă nevoie de ofițeri, dar nu avem o mare publicitate așa și un mare... eu știu, facem mare tam-tam. Da, noi ne mai zbatem, că mai semnăm contracte, mai vorbim, să luăm și cadeți, să facem. Agențiile de crewing, doar ce le dictează companiile și atât, cei care au...
0: Păi normal, că ele sunt angajate de către...
2: Așa și iar cei care totuși dau personal și care nu sunt angajați neapărat de către companie, adică au, ca și crewing doar, dau independent de companie, deci nu vorbim de exemplu SMA sau MERS, dacă dau la MERS sau... Dar sunt societăți, Ionuț Rusu, da, de la foarte mulți armatori. Iar putea să-i impună, să spună, băi frate, vreau și eu în program, uite,
0: nu,
2: avem...
0: Nu, aia e cu impusul, nu.
2: Da,
0: nu,
2: e
0: nu,
2: mai greu.
0: Cu impusul, aia e cu...
2: Da, dacă aveam flota noastră, toată lumea își face flota, Australia, de exemplu, își face flotă de stat, nu mare, dar cât să aibă, să, în caz
0: da,
2: de ceva...
0: Da, au săraci ăștia de unguri, flotă.
2: Da, au nici ei.
0: Au, bre, au trei vapoare ca un chiriat portul ăla, Trieste.
2: Bine,
0: sau ce
2: da,
0: pe el, sau ce au închiriat.
2: Da, nu, cred că o să cadă tot sistemul ăsta care l-a făcut
0: păi
2: Orban.
0: Păi da, dar deocamdată au. Na,
2: dar uite,
0: au.
2: Noi cu ieșirea la mare și noi nu, pentru că avem o legislație navale, proastă. Avem o legislație proastă. România
0: avem niște
2: nu este
0: conducători, cahalere, nu
2: România
0: că avem
2: legislație. România nu este predictibilă. Astăzi vine cineva și mâine întoarce totul de la zero altcineva. Deci nu merge așa, așa nu merge. Și nimeni nu se zice.
0: Au schimbat iară bacaloriatul. Au schimbat iară tehnologia de la bacalaureat. Asta apropo că vine cineva schimbă legislația. Da, țara
2: deci,
0: ne
2: uite, mă uitam, a venit un nebun în Singapore acum vreo 30 de ani și a făcut statul modern singapurez. Deci a avut un plan care l-a urmat toți care au venit în urma lui, că el e oale și ulcere acum. În momentul 2017, Singapore își făcea planul până în 2025, cred că l-au terminat deja, pentru anii 2050.
0: Mă, nene, noi l-am pușcat pe Ciuruitu, că avea cincinalul. Și dacă vorbești de acum de cincinal...
2: Acolo ai împușcat un om, doi.
0: Mă, omule, dar vorbești de 5
2: oameni,
0: în an.
2: Dar restul, că ce, era sistemul era numai din 2 oameni făcuți?
0: Păi nu, culmea, că noi aveam 5 în anul pe care îl știa lumea pe 5 ani, dar în schimb aveam și programul de dezvoltare care era pe 20 de ani și pe 30 de ani. 5 în anul făcea parte din programul la mare.
2: Da, da, 5.
0: Iar Iohannis aici, la, când a stat pe scaunul în care vorbiți dumneavoastră, mi-a zis clar, nu nene, eu nu o să-l mai numesc 5.
2: Stăteam pe scaunul ăsta.
0: Nu, domnule, exact, pe, la microfon.
2: Eu, stăteam eu pe ăla, vezi?
0: Păi nu, da, să nu se ia. Da. Și nu, că mi-a zis nesimțitul, n-ați făcut absolut deloc. Primul lucru care să-l fac, o să introduc o programare pe toate domeniile de activitate umană. A fost ce programare a făcut? Să ducă la cum, n-am atata să ne ducă pe harta.
2: Noi, nu, ne lipsesc multe. Noi n-avem încotro. Adică,
0: leadership-ul ne lipsește, domnul Mihalcea. Leadership. Domnul Mihalcea, n-am avut conducători de 40 de ani, de 36 de ani, n-am avut conducători.
2: Conducători avem, nu e problemă.
0: Nu, domnule, ăștia sunt conducători, hahalerele astea. Păi uitați-vă
2: din asta. Un conducător e unul singur, nu?
0: Păi da.
2: Și pe urmă el trebuie să lucreze cu niște oameni. Lucrează cu încă 2 milioane de oameni în stat.
0: Dumneavoastră nu știți cum e
2: turcul. Păi închipuiesc că 2 milioane de oameni sunt toți când vine conducătorul ca el?
0: Dumne, nu știți cum e turcul și
2: acum pun pe Florin Munteanu, președinte. Pun pariu că Florin Munteanu nu poate să facă absolut nimic.
0: Schimb secretarele.
2: Nici atâta.
0: Nici secretarele pot să le schimb. Sunt cu grade.
2: Ce Dumnezeu? Deci nici atât. Asta vă spun, că nu vorbim de...
0: Păi atunci să ne lăsăm, domnul Fiuciu.
2: Da, ne lăsăm. Discuții de asta. Ne lăsăm. Frumos, e cald. Bere, nu, doar venit turiști, că era cam liber așa.
0: Wow, da? Și era vântul prin Mamaia. Mi-a zis un prieten, hai vorbește tu cu Stelica, cu Bucovala, hai că nu știu ce, când caut un loc. Așa, dar te băi, cunoști pe toți din Crăciumar vechi de o viață, îi cunoști pe toți din mama aici, nebun. Și că bă, Munteanu, am trecut. Și eu era un vânt, mi-a dat și rușine să vorbesc cu ei.
2: Dar impozitele la toate hotelurile
0: astea. Au crescut, nene, au crescut, le-au triplat.
2: Așa, peste noapte, adică triplat, oamenii s-au așteptat la așa.
0: Și nu, dar...
2: Să falimenteze, mă, să
0: da, asta, cu energia. Bă, nene, ai triplat prețul la energie, măi, golanilor, care sunteți voi golani, energie produsă în România, că nu o cumpărăm, nu o cumpărăm de la strâmtoarea Hormuz sau nu știu ce dracule. E energie românească, cum dracu faci de trebuie? Mai scumpă decât în Spania sau decât în Portugalia.
2: Hai, pe bune, asta gândiți că e energie românească?
0: Păi energie românească. Păi hidrotehnica ce dracu face?
2: Da,
0: nu face
2: așa
0: energie.
2: Este, dar hidrotehnica ce face?
0: Ce aia statului încă? Să... Păi n-au pelicănit-o încă.
2: Un pic, da, mai vând, dar restul să duc până la altă mână.
0: Hai mă, nene, ai centrala atomonucleară. E... Nu, vezi, niște golani, niște derbedei.
2: Păi, dacă intri în aia, poți să intri? Nu. Deci pleci tu acasă, mai, omul, mai bine.
0: Iar spun că l-am întrebat pe gel, pe domnul Bosânceanu. Și el mi-a zis, nu mă, Muntene, prețurile sunt fixate de guvernul tău, de guvernul României. Da. Că era disperat cu prețul la energie în șantierul naval, acum pe 2 ani, acum n-am mai vorbit, nu l-am mai întrebat.
2: Da, așa da. Este. Deci, da, bă, eu când și mai discut, domnule, ce ne pune Uniunea Europeană, ce te pune, bă, nu te pune nimeni, tu te duci.
0: Nu.
2: Tu te duci și le spui, domnule, vreau să fac asta și dăm bani pentru asta. Îți dă bani, dar trebuie să să-ți spui că faci și trebuie să faci ceea ce spui că faci. Dar te duci la bancă și iei bani pentru mașină, nu poți să-ți cumperi apartament de bani.
0: A, te duci la pușcărie, schimbarea destinațiilor,
2: fondurilor. Da, nu, păi, asta spun, deci nu e... Sunt niște gogoițe, dar noi nu prea avem cât să putem noi voce, cât ne ascultă și ce oameni. Tu ascultă un pic, îi place dialogul, dar mă închide și au uitat în secunda aia ce am vorbit noi aici. Ați înțeles, și oamenii noștri sunt atât de în țară. Am fost spălați pe timpul ăla de mult, mentalitatea a rămas aceea și ea s-a propovăduit în familie și la copii și cam nu scăpăm ușor. Nu scăpăm ușor.
0: Dar ce de ăștia care ne conduc să scăpăm? De care drag să scăpăm?
2: Nu scăpăm ușor de această mentalitate de a încerca să facă o clasă ceva pentru ei și îi lasă doar să fie mulți de impozite și taxe. Asta spun.
0: Dar nu-i mentalitatea asta, domnule.
2: Și doi, că știi cum e, aici munci și ca nemții, domnule, o lună de zile muncim gratuit pentru țară, da? Dar banii aia se ducă să-i vezi că ai autostrăzi, ai trenuri care merg
0: la... Nu, ei au muncit 10 ani pe planul Marshall.
2: Ai cutare, bă, frate, da.
0: Nu, nemții pe planul Marshall atunci în 45 au muncit.
2: Dar uite unde e Germania acum.
0: Da.
2: Germania bombardată aproape total, uite unde e Germania acum.
0: Păi da, unde e? Pentru că domnul Bolojan, Lavinia e fan Bolojan și nu înțeleg de ce, pentru că am vorbit cu Huțucă și am zis, păi da, domnul președinte, vă aplaudam cu dragă inimă.

0: Adică dacă n-a putut de primată, putea acum?
1: Nu, dar de ce la partide
0: dai... Să nu s-a pus
1: nu, la partide dai 70 de milioane de euro. Că mie mi-a tăiat pensia și mamei mele și mai departe, aportul la buget de 3 milioane. Bă, nu vă rușine, mă, golanilor. Ai 70 de milioane care le dai la partide, da, unde n-ar trebui să dai niciun ban, iar la amărâție aia, înțelegi, le tai. În condițiile în care ai o lege care spune că trebuie să le dai cu plata, cu rata inflației, acum, cel puțin.
0: Și acum am mai auzit una de la un judecător și că partidele astea sunt ca ONG-urile. Deci partidele sunt tratate în lege ca ONG-urile. Și acum mă întreb și eu. Da. Atunci, de ce nu poate și un ONG să candideze la Parlament?
1: Că
0: întreb
1: partid.
0: Și eu așa.
1: Că nu-i
0: partid. Păi stai puțin, dacă partidul e ONG...
1: Păi ai ONG? De mereu nu e ONG, ce păi e? Și, atunci, și e și partid și păi sau și...
0: Da, da, e și partid. Dar de ce nu ar putea să fie? Ce spun eu, fac eu acum o gașcă de 100 de oameni și mergem în Parlament. Păi da, nu e normal.
1: Da, fă-ți gașca, parcă n-ai gașcă, dar ai mai mulți de 100, ai 15.000, nu... Nu ai...
0: Nu, să nici ai, nu știi
1: 15.000. Păi,
0: sunt și ei împărțiți.
1: Păi n-a fost așa FSN-ul.
0: Suntem împărțiți.
1: Dom'le, FSN-ul n-a fost așa, cum spuneți dumneavoastră. FSN-ul era ONG, a apărut Iliescu, niciodată nu se va transforma aia, partid și a doua zi memorabil s-a transformat în partid. Golanș de derbedei. Toată viața noastră asta am făcut, ne-am furat căciula de la unul la alții. Ce aveți pentru această vară, domnul Mihel Ceaui, în program?
0: Păi, în program să vedem cum trecem de ziua navigatorului, care vine acum pe 25 iulie. Avem un turneu de tenis Ziua Marinei, îl organizăm la sfârșitul lunii iulie, deci invităm marinarii care știu să joace tenis să se înscrie la turneu. Va fi afișat acolo la IDU, pentru că de acolo îl organizăm. Noi avem o mică contribuție, mai mare este a bazei sportive IDU. Organizăm Ziua Marinei ca de obicei, în 15 august și ne pregătim de toamnă.
1: De ce mi-am scris aici la Vinea? Că e o problemă foarte mare, abandonul navigatorilor. Cum adică abandonul?
0: Tot timpul
1: și că e fenomen.
0: Este, da,
1: este păi cum adică
0: fenomen?
1: Abandon?
0: Abandon. În momentul în care navigatorul își primește cel puțin 2 luni salariu, deja da. Este în area de abandon. Chiar dacă armatorul e acolo și îl trimite să și roagă pe ăla, mai stai că la 3 luni ți le plătesc.
1: A, al de Comănescu. Gen... Ce mai face Comănescu stăpânul inelului?
0: Am înțeles că e insolvență din aia, nu știu cum. Sau de-aia, dar de se... Nu se duce, nu se întâmplă nimic. E de-aia, de izolare.
1: Nu, și care o problemă, la nu știu ce, 31-32, danele alea sunt ocupate de nu știu ce platformă, de-aia care de 10 ani de zile nu poate să o scoată de acolo.
0: Da, și, e o platformă acolo.
1: Da, și care nu pot să blochează dana și nimeni nu-și spune nimic.
0: Da, deci ideea este așa, că intri în area de abandon, n-ai mâncare, de exemplu, intri în area de abandon, n-ai contracte valabile, ți-au expirat contract și nu te-au repatriat, intri în area de abandon. Acum nu mai zic că și sunt multe alte probleme grave, nu numai asta. Chiar astăzi am primit un mesaj de la un navigator și suna cam așa. Bună ziua, domnule inspector, sunt acum în a doua lună la bord, iar contractul meu se va încheia în a treia săptămână a lunii iulie. Contract pe 3 luni. Puteți, vă rog, să-mi dați un sfat despre ce ar trebui să fac în legătură cu faptul că masterul, comandul, adică, m-a tratat neprofesional din cauza unor mici greșeli făcute de mine. Strigă la mine, îmi spune că sunt idiot, că nu merit să fiu tratat bine și mă umilește. Am nevoie de un sfat din partea noastră pentru că în momentul de față aș prefera să merg acasă decât să rămân la bord, sacrificându-mi sănătatea mentală, plănuiesc să depun o cerere de repatriere pe 25. Vă rog să mă ajutați cu un sfat. Asta se întâmplă la nave.
1: Păi și care-i sfatul? Păi și ce sfat îi dați?
0: O să mă uit un pic pe contractul lui să văd exact ce înseamnă contractul de 3 luni, să văd care este plus minus, dacă are, mă rog, niște lucruri și mai vorbim. Un sfat ar fi și intervenție directă la bord. Pentru că nava este într-un port unde un coleg de-al meu ar putea să meargă acolo și ar trebui să se ducă direct la comandant. Da? Și să îi spună, pentru că am avut astfel. Asta este un caz pe care l-am avut acum. Am avut un caz acum o lună jumătate, tot cu un ofițer, de data asta era ofițer român, comand român. Vreau să spun că până nu am intervenit direct și am spus că îl vom urmări pentru hărțuire și pentru intimidare și pentru bullying și tot ce înseamnă lucrul ăsta, comandul s-a potolit. Și după aceea, după ce am intervenit direct, lucrurile s-au întâmplat așa ca printr-un miracol. Toți erau o miere și până s-a terminat voiajul nu s-a mai întâmplat nimic. Adică

0: oamenii au tratat corect, comandul s-a întors la 180. Nu știu ce există în mintea oamenilor care ajung pe anumite funcții, și asta e valabil și funcții de stat și funcții de... și la navă la fel. Doi, când ajungi într-o funcție...
1: La navă și mai rău.
0: Zici că ai nebunit.
1: Nu, e și mai rău, pentru că comandantul este Dumnezeu pe pământ la navă.
0: Da, el se bazează pe niște oameni pe care trebuie să aibă acolo și să fie...
1: Da, Dumnezeu, dar dobitoc, tot dobitoc e. Poate da. Să fie și în fruntea statului, și în fruntea guvernului, deci asta, și în fruntea primăriei, că tot dobitoc. Indienii spun în felul următor, dacă vrei să vezi caracterul unui om, dai puterea. Ei, și dai puterea.
0: Corect.
1: Partea proastă că nu... Uite că poți să intervii totuși, că acum poți să comunici, poți să...
0: Da, noi putem, avem aceste posibilități.
1: Ne vedem
0: să...
1: la Ziua Marinei. A, nu, că acolo să duc mai premianții, numai gușeații, numai...
0: Nu, noi facem la noi.
1: Lumea la Simas, nu?
0: Da.
1: Și ei unde? Ea iară să duc pe Mărășești?
0: Da, probabil că pe acolo, nu știu.
1: Pe Mărășești, pe nava lui... Da. Bine, nene, duceți-vă acolo. Și nu uitați de Ziua Marinei să beți o țuică și pentru drona pe care ați...
0: Și care am avut noroc. Adică să ne rugăm să mai avem noroc din ăsta.
1: Nu, dar sunt tare curios ce au făcut scafandrii de luptă. Pe care eu îi respectam și sunt niște oameni extraordinari.
0: Aici nu trebuie să dăm vina pe nimeni. Nu am avut un set de apărare.
1: Da, nene, am înțeles.
0: Da, este sistemul ăsta înghețat al nostru, care după 4 ani de zile politica românească n-a putut să dea un sistem de apărare pentru astfel de tehnologie.
1: Am înțeles, nene. Adică operația reușită, pacientul mort. Doamne ferește! Domnule, le-am zis și pe grupul meu cu oligarhii.
0: Știți cum? Degeaba avem doctori, medici foarte bine specializați, dacă nu avem spital unde se opereze. Dacă opereți pe stradă,
1: nene,
0: acolo nu e mediu.
1: Noi
0: nu
1: avem nici spitale, da, nici protocoale, nici
0: fuga.
1: Asta
0: spun acum. Hai să dăm un spital.
1: E,
0: și
1: da.
0: Pe urmă să-i tragem la răspundere dacă se mai întâmplă ceva.
1: Am înțeles. Cum traduceți? Că n-ai voie să spui țiganii, dar n-ai voie să spui țigan, nu?
0: Nu, dar eu aș pune romen Coca-Cola.
1: Băi, te pun, mica romen Coca-Cola,
0: e acela,
1: da?
0: E acea lui Sister, Andrew Sisters, da? Un hit extraordinar de bun care se potrivește, că e vară, e cald,
1: da,
0: romen,
1: nene,
0: Coca-Cola.
1: Nu, mai, da, am pus dedicația mica țiganiadă pe vechi, mica romaniadă pe nou, da? Că nu poți mai spui
0: bine,
1: țigan, spui rom.
0: Bine,
1: acum
0: e o prostie și asta cu romul lui.
1: Da, da, bine, bine, ok. Vă pupă domnul Mihăl Cioiu, eu vă transmit toate cele bune și Phoenix din perioada frumos, în care parcă era mai tineri și mai frumoși, mai ales eu, și mai plin de griji, mai ales domnul Mihăl Cioiu. Bucurați-vă de viață!

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce partidul laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. Cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade Celsius acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Miniștrii propuși în cabinetul Veștea sunt audiați în Parlament în comisiile de specialitate care emit avize consultative pentru fiecare candidat. Audierile au început în urmă cu o oră și vor dura până diseară, votul final în plenul comun fiind programat la 21:30. Pentru ca guvernul Veștea să fie învestit, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Printre primii miniștri audiați se numără Florin Barbu la Agricultură, Bogdan Ivan la Energie și Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării. Fiecare având alocată o oră și jumătate pentru a-și prezenta prioritățile și a răspunde întrebărilor formulate de senatori și deputați. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, care ne oferă noi informații din Parlament. Bună ziua, Alina!
3: Bună ziua! Ministrul desemnat pentru portofoliul dezvoltării, Romeo Lungu, a prezentat în cadrul audierii din comisiile de specialitate principalele direcții din mandatul său. Prima sa prioritate este implementarea proiectelor din PNRR, iar o altă prioritate o reprezintă reforma administrativă. Acesta a afirmat că măsurile propuse anterior nu au produs efectele așteptate, arătând că administrațiile locale nu au redus numărul de angajați, iar în unele cazuri există chiar nevoia de personal suplimentar. Romeo Lungu.
4: Prioritatea numărul 1 este PNRR-ul. În prima zi în care voi fi investit, voi avea discuția cu domnul ministru Ceche și cu specialiștii din minister pentru a determina stadiul exact al PNRR. La finalul lunii iunie se închid jaloanele din PNRR, mai sunt aproximativ 40 de zile. A doua prioritate, reforma administrativă. Adevărata reformă pe care noi o putem face acum poate fi făcută prin reorganizarea proprie a fiecărei instituții.
3: Candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spunea în comisiile de specialitate că domeniul pe care îl va conduce are trei paliere importante: vegetal, zootehnie și industria alimentară. Acesta dă asigurări că va susține la Bruxelles economia românească și anunță că va lansa în România un nou program de credit pentru fermieri. Florin Barbu.
5: Am constituit extrabugetar, la nivelul Ministerului Agriculturii, un fond. În momentul de față sunt peste 800 de milioane de lei, fără a afecta deficitul bugetar din România, iar începând de săptămâna viitoare, vom lansa un nou credit cu dobândă fixă de 1,95, iar tot ceea ce înseamnă robor, tot ceea ce înseamnă garanții, vor fi achitate din acest cont extrabugetar.
3: Potrivit deciziei Parlamentului, audierile se vor desfășura pe tot parcursul zilei până diseară, iar la ora 21:30 este programată ședința comună a legislativului pentru votul de investitură. Premierul desemnat Adrian Veștea a prezentat lista de miniștri din care fac parte 10 socialdemocrați, dar și 5 independenți și susținători ai acestuia. Deocamdată acestea au fost informațiile, vom reveni.
2: Mulțumim, Alina Stănuță. Specialiștii prognozează pentru acest an o creștere nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să se majoreze pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen denumit stagflație asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor doctor Adrian Mitroi.
0: Suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe poziția de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum. Pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, adică dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
2: Pentru prima dată în ultimii ani, dificultățile economice și financiare au determinat o reducere a volumului de produse alimentare care alcătuiesc coșul zilnic al populației. Estimările comercianților vorbesc despre o micșorare cu peste 3% a volumelor de vânzări, însoțită de asemenea de o modificare a comportamentului de consum orientat acum preponderent către produse mai ieftine. Gabriel Sava relatează.
6: Creșterea generalizată a prețurilor, care a dus la scăderea puterii de cumpărare, determină un fenomen îngrijorător în rândul multor români, și anume reducerea cheltuielilor pentru produsele alimentare considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi.
7: Ce observăm inedit, ca să zic, în perioada asta, e prima dată când scad produsele alimentare. Clienții prima dată renunță la vacanții, la excursii, la fashion, la haine, după care renunță la produsele discreționare, n-au nevoie de ele, cele care sunt cumpărate la impuls, după care renunță la cosmetice, detergenți, dar în momentul în care ajung să renunțe la mâncare și să taie din aliment, e destul de grav.
6: A explicat Feliciu Paraschiv, proprietar al unei rețele de supermarketuri și vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Situația este confirmată și de clienți, mai ales cei din categoriile cu venituri limitate, cum ar fi pensionarii.
8: Nivelul scăzut de trai, cred că cumpăr mai puțin, da. Mai mult oferte.
9: Păi cumpărăm după buget. Dacă altul are pensia mai mare, își mai permite. Care e cu pensia mai mică, să mai uită și la prețuri, ia mai puțin.
6: Pentru a se adapta acestei noi situații, comercianții încearcă să mențină prețurile produselor alimentare de bază la un nivel accesibil pentru toate categoriile de clienți.
10: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, apa mării are la țărmă 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.
11: Echipa Portul Constanța, pregătită de Gabi Șimu, a reușit o victorie clară 2-0 în prima manșă a barajului pentru promovare în Liga 3-a de fotbal. Formația de pe litoral a reușit să învingă pe Clubul Sportiv Eforie cu scorul de 2-0. Meciul revanșe dintre cele două formații va avea loc pe 27 iunie, de la ora 17:30 la Forei. Echipa învingătoare din acest baraj va accede în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Dacă Portul Constanța va reuși acest lucru, va reveni în Liga 3-a după o pauză de mai bine de 14 ani.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
0: Sky FM.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Nu se fac studii, deci nu este niciun studiu în ceea ce privește pe partea asta de jocuri de noroc și la fel recente studii privind prevalența consumului de tutun, alcool și droguri nu s-au mai făcut. Pe județul Constanța ultimul este făcut în 2017, iar la nivel național ultimele sunt făcute în 2019, atât în populația generală cât și în populația de nivel liceal de 16 ani.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM.
2: Sky FM.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Continuă și astăzi căutările pentru aducerea la suprafața trupului ultimului marinar dispărut în urma tragediei din portul Midia. În perioada 1-21 iunie, ofițerii de siguranță din cadrul capitaniilor și oficiilor de capitanie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Adrian Veștea a depus în Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Audierea miniștrilor are loc începând cu ora 12, iar votul din plen va fi la ora 21:30. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 29 de grade.

0: Rai FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Dacă nu ne gândim serios la alte surse de finanțare și nu vorbim de surse de finanțare numai din vânzări și împrumuturi și taxe și impozite locale, știți că în condițiile astea noi riscăm să ne blocăm? Știți că PNRR-ul, proiectele astea europene pe care le avem, că da, într-adevăr avem și partea asta, că avem o grămadă de proiecte de bani din FEDER și din PNRR, să termină în 2027 și dacă noi nu finanțăm și nu finalizăm lucrările până în 2027, riscăm să dăm o grămadă de bani înapoi și să rămânem cu șantiere deschise? Ce vom face atunci?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrii au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a scufundat remorcherul. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat în portul Midia în timpul manevrelor de asistență pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore. Toți cei 5 oameni care se aflau la bord în momentul scufundării au decedat. În acest moment, remorcherul rămâne în dana 1 a portului, sub coordonarea organelor de anchetă. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, în legătură cu drona care a ajuns și ulterior a explodat în portul Constanța. Oficialul român a înaintat părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări la care așteaptă clarificări. Vă reamintim, drona maritimă de proveniență ucraineană a explodat în portul Constanța în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Ministrul apărării a spus că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun în apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care în sezonul estival litoralul este plin de turiști, iar siguranța acestora ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. Curtea de apel București a decis prelungirea cu 12 luni a întreruperii executării pedepsei de 10 ani de închisoare pentru Nicușor Constantinescu din motive medicale. Hotărârea nu este definitivă. Pe durata întreruperii, Nicușor Constantinescu nu are voie să părăsească teritoriul UE decât în condiții stabilite de instanță. Nu își poate schimba domiciliul fără informarea instanței și trebuie să continue tratamentul medical. Încălcarea obligațiilor poate atrage revocarea întreruperii.
3: Primul joc, școala echipei de fotbal Foro Constanța, pregătită de Ion Ovidiu Sabou, s-a desfășurat pe durata 3 reprize de câte 30 de minute. Noul tehnician a putut să vadă la lucru tot lotul pe care l-are la dispoziție. Pe 27 iunie, Foro Constanța va susține primul meci amical de la ora 17:30. Va juca cu formația de Liga a doua din Bulgaria, Fratria Varna.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 29 de grade, apa mării are la țărm 20 de grade, la această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrele au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a scufundat remorcherul. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, în legătură cu drona care a ajuns și ulterior a explodat în portul Constanța. Oficialul român a înaintat părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări. Curtea de apel București a decis prelungirea cu 12 luni a întreruperii executării pedepsei de 10 ani de închisoare pentru Nicușor Constantinescu din motive medicale. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: În perioada 1-21 iunie, ofițerii de siguranță din cadrul capitaniilor și oficiilor de capitanie aflate în subordinea Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 581 de ambarcațiuni, dintre care 354 de agrement utilizate în scop personal, 208 utilizate în scop comercial și 19 ambarcațiuni de pescuit. În urma verificărilor a fost identificat un conducător de ambarcațiune aflat sub influența alcoolului, pentru care a fost dispusă măsura de reținere a certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement. Un bărbat de 26 de ani a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. În timp ce se afla la volan, acesta a lovit un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei femei pasageră în cel de-al doilea autoturism. Ambii șoferi au fost testați cu aparatele din dotare, iar în cazul bărbatului de 26 de ani a rezultat o valoare de 0,96 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că șoferul care a produs accidentul se află în stare de recidivă post-executorie. Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare. Autobuzele de pe linia 42 întorc temporar la poarta 1. Potrivit reprezentanților Citybus, măsura a fost luată ca urmare a lucrărilor efectuate pe strada Termele Romane. După finalizarea lucrărilor, circulația va fi reluată pe traseul obișnuit.
2: Campionatele naționale de canotaj sub 23 de ani ce au avut loc pe lacul Pantelimon a adus performanțe notabile pentru sportivii de la CSM Constanța. Aceștia au cucerit numai puțin de 3 medalii de aur, în proba de 2 rame masculin, dar și în cea de 4 rame masculin. De asemenea, în proba de 4 vâsle masculin, sportivii de la CSM Constanța au cucerit medalia de argint, în timp ce în competiția rezervată fetelor, acestea au reușit să cucerească medalia de bronz.
1: Vremea va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, apa măreare la țărm 20 de grade. 28 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: În perioada 1-21 iunie, ofițerii de siguranță din cadrul capitaniilor și oficiilor de capitanie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Un bărbat de 26 de ani a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului în timp ce se afla la volan sub influența alcoolului. Acesta a lovit un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei femei, pasageră în cel de-al doilea autoturism. Autobuzele de pe linia 42 întorc temporar la poarta 1, potrivit reprezentanților Citybus, măsura a fost luată ca urmare a lucrărilor efectuate pe strada Termele Romane. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrii au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a produs incidentul. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat în portul Midia în timpul manevrelor de asistență pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore. Toți cei 5 oameni care se aflau la bord au decedat. În acest moment, remorcherul rămâne în dana unui portului Midia sub coordonarea organelor de anchetă. 3 bărbați au fost reținuți pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma cercetărilor efectuate de către poliții, s-a stabilit că aceștia au agresat fizic cu un cuțit un bărbat de 49 de ani, fapt care ar fi creat o stare de temere și indignare persoanelor aflate în proximitate. Astăzi, aceștia urmează să fie prezentați procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare. Sumele pentru sprijin educațional aferente anului școlar 2025-2026 acordate prin tichete sociale pe suport electronic pot fi utilizate până pe data de 31 august. Fondurile sunt destinate exclusiv achiziționării de produse educaționale și pot fi folosite numai la operatorii economici afiliați programului. După această dată, sumele rămase neutilizate vor fi retrase automat de pe suportul electronic.
3: Echipa Portul Constanța, pregătită de Gabi Șimu, a reușit o victorie clară 2-0 în prima manșă a barajului pentru promovare în Liga 3-a de fotbal. Formația de pe litoral a reușit să învingă pe clubul sportiv Eforie cu scorul de 2-0. Meciul revanșe dintre cele două formații va avea loc pe 27 iunie, de la ora 17:30 la Forei. Echipa învingătoare din acest baraj va accede în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Dacă Portul Constanța va reuși acest lucru, va reveni în Liga 3-a după o pauză de mai bine de 14 ani.
2: Vremea va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: În FM. Sky FM.

0: SkyFM SkyFM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: În FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrii au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a produs incidentul. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al apărării naționale Radu Miruță în legătură cu drona care a ajuns și ulterior a explodat în portul Constanța. Rețeaua de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul de la Năvodar la 2 mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța, iar acum 18 plaje de la Capul Midia până la 2 mai sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă în următoarele 24 de ore. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Summertime!

0: Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: În perioada 1-21 iunie, ofițerii de siguranță din cadrul capitaniilor și oficiilor de capitanie aflate în subordinea Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 581 de embarcațiuni, dintre care 354 de agrement utilizate în scop personal, 208 utilizate în scop comercial și 19 embarcațiuni de pescuit. În urma verificărilor a fost identificat un conducător de embarcațiune aflat sub influența alcoolului, pentru care a fost dispusă măsura de reținere a certificatului internațional de conducător de embarcațiune de agrement. Curtea de apel București a decis prelungirea cu 12 luni a întreruperii executării pedepsei de 10 ani de închisoare pentru Nicușor Constantinescu din motive medicale. Hotărârea nu este însă definitivă. Pe durata întreruperii, Nicușor Constantinescu nu are voie să părăsească teritoriul Uniunii Europene decât în condiții stabilite de instanță. Nu își poate schimba domiciliul fără informarea instanței și trebuie să continue tratamentul medical. Încălcarea obligațiilor poate atrage revocarea întreruperii. Sumele pentru sprijin educațional aferente anului școlar 2025-2026 acordate prin tichete sociale pe suport electronic pot fi utilizate până pe data de 31 august. Fondurile sunt destinate exclusiv achiziționării de produse educaționale și pot fi utilizate numai la operatorii economici afiliați programului. După această dată, sumele rămase neutilizate vor fi retrase automat de pe suportul electronic.
3: Seria partidelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă. În marți sunt programate noi meciuri interesante. În grupa I, Franța întâlnește Irakul. Tot în grupa I, Norvegia va da piept cu Senegalul de la 3 dimineața. Marți dimineața la ora 6, Iordania întâlnește Algeria în grupa G. Iar în grupa K, Portugalia pornește cu prima șansă în disputa cu Uzbekistan, un meci care va debuta la ora 20.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha,
4: relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrii au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a produs incidentul. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al apărării naționale Radu Miruță în legătură cu drona care a ajuns și ulterior a explodat în portul Constanța. Rețeaua de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul de la Năvodar la 2 mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța, iar acum 18 plaje de la Capul Midia până la 2 mai sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă în următoarele 24 de ore. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrii au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a produs incidentul. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat în portul Midia în timpul manevrelor de asistență pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore. Toți cei 5 oameni care se aflau la bord au decedat. În acest moment, remorcherul rămâne în Dana 1 a portului Midia sub coordonarea organelor de anchetă. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, în legătură cu drona care a ajuns și ulterior a explodat în portul Constanța. Oficialul român a înaintat părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări la care așteaptă clarificări. Vă reamintim, o dronă maritimă de proveniență ucraineană a explodat în portul Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Ministrul apărării a declarat după incident că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun în apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care în sezonul estival litoralul este plin de turiști, iar siguranța acestora ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. Rețeaua de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul, de la Năvodari la 2 mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța, iar acum 18 plaje, de la capul Midia până la 2 mai, sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Plajele pe care se regăsesc facilitățile speciale pentru accesul la apă sunt la Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Techirghiol, Costinești, Venus, Saturn, Mangalia și 2 mai. În perioada 1-21 iunie, ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie aflate în subordinea Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 581 de embarcațiuni, dintre care 354 de agrement utilizate în scop personal, 208 utilizate în scop comercial și 19 embarcațiuni de pescuit. În urma verificărilor a fost identificat un conducător de embarcațiune aflat sub influența alcoolului, pentru care a fost dispusă măsura de reținere a certificatului internațional de conducător de embarcațiune de agrement. Curtea de apel București a decis prelungirea cu 12 luni a întreruperii executării pedepsei de 10 ani de închisoare pentru Nicușor Constantinescu din motive medicale. Hotărârea nu este însă definitivă. Pe durata întreruperii, Nicușor Constantinescu nu are voie să părăsească teritoriul Uniunii Europene decât în condiții stabilite de instanță. Nu își poate schimba domiciliul fără informarea instanței și trebuie să continue tratamentul medical. Încălcarea obligațiilor poate atrage revocarea întreruperii. Sumele pentru sprijin educațional aferente anului școlar 2025-2026 acordate prin tichete sociale pe suport electronic pot fi utilizate până pe data de 31 august. Fondurile sunt destinate exclusiv achiziționării de produse educaționale și pot fi utilizate numai la operatorii economici afiliați programului. După această dată, sumele rămase neutilizate vor fi retrase automat de pe suportul electronic. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandri au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a produs incidentul. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat în portul Midia în timpul manevrelor de asistență pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore. Toți cei 5 oameni care se aflau la bord au decedat. În acest moment, remorcherul rămâne în Dana 1 a portului Midia sub coordonarea organelor de anchetă. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, în legătură cu drona care a ajuns și ulterior a explodat în portul Constanța. Oficialul român a înaintat părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări la care așteaptă clarificări. Vă reamintim, o dronă maritimă de proveniență ucraineană a explodat în portul Constanța în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Ministrul apărării a declarat după incident că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun în apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care în sezonul estival litoralul este plin de turiști, iar siguranța acestor ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. Rețeaua de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul, de la Năvodar la 2 mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța, iar acum 18 plaje, de la capul Midia până la 2 mai, sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Plajele pe care se regăsesc facilitățile speciale pentru accesul la apă sunt la Năvodar, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Techirghiol, Costinești, Venus, Saturn, Mangalia și 2 mai. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: 21. Radio Sky știri.
1: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrii au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a produs incidentul. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat în portul Midia în timpul manevrelor de asistență pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore. Toți cei 5 oameni care se aflau la bord au decedat. În acest moment, remorcherul rămâne în Dana 1 a portului Midia sub coordonarea organelor de anchetă. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, în legătură cu drona care a ajuns și ulterior a explodat în portul Constanța. Oficialul român a înaintat părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări la care așteaptă clarificări. Vă reamintim, o dronă maritimă de proveniență ucraineană a explodat în portul Constanța în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Ministrul apărării a declarat după incident că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun în apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care în sezonul estival litoralul este plin de turiști, iar siguranța acestor ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. Rețeaua de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul, de la Năvodar la 2 mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța, iar acum 18 plaje, de la capul Midia până la 2 mai, sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Plajele pe care se regăsesc facilitățile speciale pentru accesul la apă sunt la Năvodar, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Techirghiol, Costinești, Venus, Saturn, Mangalia și 2 mai. În perioada 1-21 iunie, ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 581 de embarcațiuni, dintre care 354 de agrement utilizate în scop personal, 208 utilizate în scop comercial și 19 embarcațiuni de pescuit. În urma verificărilor a fost identificat un conducător de embarcațiune aflat sub influența alcoolului, pentru care a fost dispusă măsura de reținere a certificatului internațional de conducător de embarcațiune de agrement. Curtea de apel București a decis prelungirea cu 12 luni a întreruperii executării pedepsei de 10 ani de închisoare pentru Nicușor Constantinescu din motive medicale. Hotărârea nu este însă definitivă. Pe durata întreruperii, Nicușor Constantinescu nu are voie să părăsească teritoriul Uniunii Europene decât în condiții stabilite de instanță. Nu își poate schimba domiciliul fără informarea instanței și trebuie să continue tratamentul medical. Încălcarea obligațiilor poate atrage revocarea întreruperii. Sumele pentru sprijin educațional aferente anului școlar 2025-2026 acordate prin tichete sociale pe suport electronic pot fi utilizate până pe data de 31 august. Fondurile sunt destinate exclusiv achiziționării de produse educaționale și pot fi utilizate numai la operatorii economici afiliați programului. După această dată, sumele rămase neutilizate vor fi retrase automat de pe suportul electronic. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrii au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a produs incidentul. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat în portul Midia în timpul manevrelor de asistență pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore. Toți cei 5 oameni care se aflau la bord au decedat. În acest moment, remorcherul rămâne în Dana 1 a portului Midia sub coordonarea organelor de anchetă. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al Apărării Naționale.

era Dumiruț în legătură cu drona care a ajuns și ulterior explodat în portul Constanța. Oficialul român a înaintat părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări la care așteaptă clarificări. Vă reamintim, o dronă maritimă de proveniență ucraineană a explodat în portul Constanța în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Ministrul Apărării a declarat după incident că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun în apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care în sezonul estival litoralul este plin de turiști, iar siguranța acestor ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. Rețeaua de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul, de la Năvodari la 2 mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța, iar acum 18 plaje, de la Capul Midia până la 2 mai, sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Plajele pe care se regăsesc facilitățile speciale pentru accesul la apă sunt la Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Techirghiol, Costinești, Venus, Saturn, Mangalia și 2 mai. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Ultimul marinar dispărut în urma scufundării remorcherului Astana a fost găsit astăzi. Scafandrii au adus la țărm trupul bărbatului care a fost identificat în zona în care s-a produs incidentul. Vă reamintim, remorcherul s-a scufundat în portul Midia în timpul manevrelor de asistență pentru un tank petrolier aflat la terminalul offshore. Toți cei 5 oameni care se aflau la bord au decedat. În acest moment, remorcherul rămâne în Dana 1 a portului Midia sub coordonarea organelor de anchetă. Ucraina are termen până mâine pentru a răspunde solicitării transmise de ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, în legătură cu drona care a ajuns și ulterior a explodat în portul Constanța. Oficialul român a înaintat părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări la care așteaptă clarificări. Vă reamintim, o dronă maritimă de proveniență ucraineană a explodat în portul Constanța în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lângă Oil Terminal. Ministrul apărării a declarat după incident că va solicita reprezentanților Ucrainei să garanteze că toate dronele pe care le pun în apă în Marea Neagră sunt programate să se autodetoneze când se apropie de apele teritoriale ale României. Măsura este necesară în contextul în care în sezonul estival litoralul este plin de turiști, iar siguranța acestora ar putea fi pusă în pericol de astfel de drone scăpate de sub control. Rețeaua de plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități s-a extins pe tot litoralul, de la Năvodari la 2 mai. Programul Plajă și Mare pentru Toți a fost inițiat în urmă cu 10 ani de Asociația Non-Guvernamentală Împreună pentru Viitor Constanța, iar acum 18 plaje, de la capul Midia până la 2 mai, sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Plajele pe care se regăsesc facilitățile speciale pentru accesul la apă sunt la Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Techirghiol, Costinești, Venus, Saturn, Mangalia și 2 mai. În perioada 1-21 iunie, ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie aflate în subordinea autorității

navale române au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 581 de embarcațiuni, dintre care 354 de agrement utilizate în scop personal, 208 utilizate în scop comercial și 19 embarcațiuni de pescuit. În urma verificărilor a fost identificat un conducător de embarcațiune aflat sub influența alcoolului, pentru care a fost dispusă măsura de reținere a certificatului internațional de conducător de embarcațiune de agrement. Curtea de apel București a decis prelungirea cu 12 luni a întreruperii executării pedepsei de 10 ani de închisoare pentru Nicușor Constantinescu din motive medicale. Hotărârea nu este însă definitivă. Pe durata întreruperii, Nicușor Constantinescu nu are voie să părăsească teritoriul Uniunii Europene decât în condiții stabilite de instanță. Nu își poate schimba domiciliul fără informarea instanței și trebuie să continue tratamentul medical. Încălcarea obligațiilor poate atrage revocarea întreruperii. Sumele pentru sprijin educațional aferente anului școlar 2025-2026 acordate prin tichete sociale pe suport electronic pot fi utilizate până pe data de 31 august. Fondurile sunt destinate exclusiv achiziționării de produse educaționale și pot fi utilizate numai la operatorii economici afiliați programului. După această dată, sumele rămase neutilizate vor fi retrase automat de pe suportul electronic. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.